Мама. Doina, doina, cântec dulce, la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoapte.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: de norocul de dimineață.
1: Ce în mână, nu-i minciună.
0: Ia să vedem, ați prins norocul la 7:15?
2: Ia să vedem, v-ați prins din ce muzică este inspirat cântecul lui Arsenie Botnaru, Hopa Hopa cu bunicul?
0: Nu știu.
2: Cântecul popular grecesc, Hopa Hopa ta buzuki.
0: Nu am știut. Aha, deci da. E inspirație. Nu e linia melodică, nu este populară. Populară, autentică din Republica Moldova. Este influență,
2: este, da? Este un cântec influențat de cântecul popular grecesc. Asta o zicem noi azi, în zi de luni, la început de săptămână.
0: Da, 15 iunie. Doamne, este jumătatea lunii iunie.
2: Sanda, jumătate de viață trece, dar tu jumătate de lună.
0: Da, e adevărat, jumătate de viață trece. Da, bine, știi cum? Mă gândeam că poate vara asta o să mai pună frână așa pe pedala de accelerație. Adică pe pedală, da? O să frâneze așa un pic ca să ne bucurăm și noi de zile frumoase, de vară. Adevărul e că cam a plouat în prima jumătate a lunii iunie.
2: Nu facem constatări triste acum și banale, Sanda?
0: Banale nu, dar triste nu sunt triste, pentru că agricultorii au nevoie de apă, au nevoie de ploiță.
2: Așa și zice, din fericire, da. A plouat! Iar agricultorii s-au bucurat. Astăzi este ziua, o n-o să ghicești niciodată și sărbătoare azi. Sărbătoarea neajunsurilor masculine.
0: Bun, știu unde vrei să bați. Adică dacă noi săptămâna trecută am vorbit despre fericirea feminină.
2: Da.
0: Astăzi intenționezi să discutăm despre neajunsurile masculine?
2: Da, de ce nu? Că știi cum...
0: Dar toată lumea pentru are neajunsuri.
2: Pentru ca să nu te simți frustrat, să nu te simți complexat, trebuie din neajunsurile tale să faci calități.
0: Exact. Transformă fiecare defect în calitate și să vezi altfel viața. Da.
2: Și atunci viața se arată complet altfel.
0: Și oamenii arată altfel, vreau să-ți spun.
2: Da.
0: În momentul în care căutăm fiecare cusur, fiecare lucru negativ într-un om, atunci e clar că o să-l vedem așa. Înfrumusețăm oamenii prin propria noastră, prin propriul nostru gând și viziune.
2: Și prin propria noastră prezență în viața lor. Deci, lista plângerilor pe care femeile le fac despre soților sau soțiile lor, bine, a rămas neschimbată timp de decenii, să știți. Printre cele 5 defecte masculine.
0: Universal valabile pentru toți, da.
2: Universale. Se numără așa. 1. Neglijența. 2. Obiceiurile proaste. Adică fumat, băut.
0: Aruncatul șosetelor prin casă, da.
2: Egoismul.
0: Așa.
2: Lăcomia și irresponsabilitatea. Uite, eu nu sunt de acord cu aceste 5 defecte masculine, pentru că
0: nu le
2: ele sunt atât de, cum să zic eu,
0: variabile.
2: Absolut. Uh-huh.
0: Da, e adevărat. Stăteam acum și încercam să găsesc în soțul meu, da, unul din alea 5.
2: Da?
0: Am găsit, nu 5. Cel puțin ultimele două nu i se atribuie,
2: clar. Sanda, tu în soțul tău, eu în mine n-am găsit aproape niciunul din aceste obiceiuri.
0: Nu.
2: Eu sunt aproape un om ideal. Eu sunt un bărbat ideal. Spune-te, rog, asta mamei tale.
0: Transmit, uite, publicitate, mă duc să o sun, să o trezești, să zic cu ce bărbat ideal trăiești ea deja de 40 și ceva de ani.
2: Ia, gândiți-vă, vă rog, prieteni, ce defecte sau ce neajunsuri au bărbații din preajma voastră sau chiar bărbații să se gândească. Și ia să vedem cine este cel care după publicitate va îndrăzni primul să ne spună, da, eu sunt așa și nu mă supăr pe cei care îmi spun.
0: Hai, publicitate, ne gândim și revenim.
3: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!
11: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Revenit aici la microfonul celui mai ascultat post de radio din Republica Moldova. Radio Noroc suntem, Sanda și Andrei Porubin pe fir, deja deșteptați.
2: E timpul să te trezești, să zâmbești
1: și să iubești.
2: Da. E simplu. Da? Cât e de ușor să spui vorbele astea, cât este de greu să le faci, să le îndeplinești.
1: Da, așa
2: e. De trezit ne-am trezit. De zâmbit, ai zâmbit azi?
1: Da, am reușit.
2: Da, de iubit.
1: Da, de iubit.
2: N-am
1: încetat. Vreau să zic că în fiecare zi, fiecare secundă iubesc viața și oamenii care mă înconjoară. Hai să trecem un pic în revistă ce s-a întâmplat în acest weekend.
2: Cu atât mai mult că în acest weekend s-au întâmplat atâtea lucruri.
1: Foarte multe lucruri.
2: Da.
1: Pentru început, vineri, am avut emisiune. Iar
2: asta e cel mai important lucru.
1: Sigur, păi ne-am bifat. Bine, ne-am bifat. Că nu a fost doar de bifă prezența noastră la radio. Însă am muncit bine. Iar seara, atât eu cât și tu, am fost implicați în două programe artistice diferite, implicați în calitate de spectator. Acum să nu credeți că am fost noi, am făcut ceva. Eu am fost la concertul lui Ricky Martin, care s-a desfășurat pe stadionul Zimbru. Și
2: despre care s-a vorbit mult.
1: S-a vorbit foarte mult,
2: reportaje ample.
1: Eu nu aveam planificat să merg la acest concert și aici trebuie să mulțumesc unui cumetru de-al meu care, din păcate, nu avea bilete, dar nu a reușit să meargă. Și vorba aia, de ce să se irosească două bilete? Și atunci am fost cu copilul meu. Să știi că chiar mă întreba, măi, cine va fi cel care va deschide și va

0: încinge atmosfera și uh-huh. a fost trupa din România Fly Project care a înnebunit publicul. Și ți argumentez de ce. Am văzut foarte multe mașini din Ucraina, foarte multe mașini din România. Mă rog, să vină Ricky Martin atât de aproape de o țară vecină și să nu vii în ea, ar fi păcat. Cântecele Fly Project răsună indiferent de țară, răsună și în Ucraina, stăteau ucrainenii și cântau, bine, noroc că cântă în limba engleză, cântau fie sau fredonau fiecare melodie.
1: Care dintre ele?
0: Sunt în limba engleză, din păcate nu le avem aici.
1: Da, în română?
0: În română, oricare poți să o pui, pentru că e faină, dar mai mult sunt cântecele, de ce zic, în limba engleză, pentru că erau fredonate și de ucraineni. A încins foarte tare atmosfera băieții de la Fly Project, după care, clar, vedeta serii Ricky Martin a avut un spectacol de 2 ore, timp în care mai omul ăsta de 54 de ani a dansat, a cântat, a avut interacțiunea cu publicul.
1: Și-a schimbat ținutele.
0: Da, și-a schimbat ținutele foarte frumoase. De altfel, chiar mă întrebam la un moment dat, pentru o femeie artistă e mai ușor decât pentru un bărbat să-și gătească hainele, da? Pentru că un interpret, în cazul latinoamerican, așa cum este Ricky Martin, care trebuie să aibă și o ținută care să-i permită
1: să se miște, da,
0: exact.
1: Să
0: mai ales, toată lumea cunoaștem, știi cum, mișcările lascive pe care reușește Ricky Martin să le reproducă.
1: Sexy,
0: da. A cochetat cu publicul, a interacționat cu publicul. De altfel, la un moment dat, a făcut parte din show și bănuiesc că cei care ne ascultă au văzut secvența pe online atunci când Ricky Martin avea un prosopel, da, și și-a șters frumos, așa, sudoarea frunții și așa, abdomenul
1: transpirația plat. Artistică.
0: da, transpirația artistică. Și la un moment dat, printr-un gest atât de frumos și de sexy, a aruncat acest prosopel în mulțime. Ziceau la un moment dat, zic, măi, cine e domnișoara care sărmana, nici noaptea n-o să doarmă și o să stea în loc cu nasul în pernă, o să stea cu nasul în prosopelul lui Ricky Martin, pentru că l-a aruncat la una din fane.
1: Adevărul... Se pare un gest frumos?
0: E un gest... Deci n-am văzut nimic urât în acest gest.
1: Nu, asta ca și cum tu ți-ai scoate.
0: Bine, stai un pic, eu nu văd nimic. Vorba aia, lui Ricky Martin îi se poate.
1: Ei, dacă lui Ricky Martin îi se poate.
0: Dar altceva voiam să zic. După acest concert incendiar în care a dansat, a cântat alături de public, după concert, mergând spre troleibuz, auzeam discuțiile dintre oameni. Știi ce discută? Deci, care era tema pe care toată lumea o dezbăteau? Cum omul ăsta la 54 de ani reușește să mențină publicul, să danseze, să cânte live? Și cum reușește să-și mențină abdomenul atât de plat și în formă? Pentru că, într-adevăr, se ține foarte bine în formă. Eu cred că și cei care nu au achitat bilet și au reușit să vadă concertul lui Ricky Martin de la balconul propriului apartament au avut, într-adevăr, o revelație vineri seara. Mie mi-a plăcut acest concert, a fost un spectacol de lumini, a fost și o evadare, dacă vreți, din rutina noastră cotidiană. Și la un moment dat vreau să vă zic că m-am simțit la un concert, mă rog, de pe o arenă internațională, chiar dacă, uitându-mă în jur, realizam după blocuri că suntem în Chișinău pe stadionul Zimbru. Mulțumim frumos pentru concert Ricky Martin, am văzut și fotografii cu cei care l-au pândit, au reușit să facă și fotografii în carne și oase cu artistul. Sperăm că o să mai vină în Republica Moldova.
1: Sperăm că o să mai vină și alții. Deși nu mi se pare un stadion sportiv loc pentru un concert de asemenea învergură.
0: Este adevărat, dar uitându-mă în calendarul... Nu, a fost un pavaj special amenajat, dar mă gândesc că la câte evenimente au fost vineri seara, e clar că nu puteau două evenimente pe aceeași arenă să se desfășoare. Iată de ce probabil au ales organizatorii stadionul Zimbru, probabil și pentru că îți permite să o capacitate foarte mare de public, dar în același timp Este adevărat, poate ar trebui să avem un astfel de edificiu, da? O încăpere mare în care să fie o mulțime de spectatori. Mii.
1: Bravo! Mă bucur pentru voi și eu mi-aș fi dorit să ajung la Ricky Martin, dar am ajuns în altă parte pentru că mi s-a părut că alegerea pe care am făcut-o eu la vârsta mea onorabilă mă onorează.
0: Da.
1: Deci eu am fost la Arena Chișinău, acolo unde a evoluat opera națională chineză de la Beijing, în premieră Republica Moldova, cu legendara capodoperă muzicală Turandot de Giacomo Puccini, una dintre cele mai complexe și mai ample lucrări muzicale clasice. Ce să zic? Peste 200 de artiști, o orchestră de nota 20, artiști vocaliști fantastic de frumoși și de talentați.
0: Din Beijing, da.
1: Soliștii, corul, orchestra operei naționale chineze au creat chiar o atmosferă de poveste într-o distribuție de excepție. Și să știți că această evoluare sau această prezență a operei lui Giacomo Puccini e la 100 de ani de la premiera acestei legendare opere Turandot. 100 de ani și deci e vorba și de un turneu mondial, internațional, dacă vreți, care a început exact în Republica Moldova, un turneu prin întreaga lume a operei din China. Eu am rămas pur și simplu fascinat de tot ce am văzut în față. Niciodată la Arena Chișinău, niciodată din câte deți am fost eu pe acolo, și în calitate de prezentator, dar și în calitate de spectator, niciodată sunetul din această sală imensă, enormă, adică mare, nu a fost atât de bun, atât de clar. Știi cum? Am zis că orchestrei nota 20, nu 10, dar 20. Pentru că am auzit fiecare strună din fiecare vioară. Am auzit fiecare notă, fiecare pauză dintre note. O orchestră simfonică de toată splendoarea să cânte aproape în surdină. Este cu neputință să-ți imaginezi cum o orchestră de mulți, mulți, mulți membri, că nu știu câți erau acolo, cântau aproape în surdină.
0: Și de calibru intergalactic, nu dar...
1: Da, păi cum? Și pentru prima dată am auzit fiecare literă rostită de cântăreț în scenă.
0: Da, pentru că în operă mai puțin reușești să deslușești cuvintele.
1: Doi, am rămas fascinat de italiana chinezilor, care au cântat într-o italiană perfectă. Adică eu, italian jet by jet,
0: nativ italian.
1: Da. Pot să zic că eu asemenea italiană n-am auzit nici în alte părți. Atât de frumos, clar. Atât de italienești au cântat chinezii, atât de clar au rostit fiecare silabă, fiecare sunet, atât de muzical, fiecare cuvânt era distinct, era deslușit. Și am înțeles că aparatajul care a fost acolo a fost al nostru.
0: Deci se poate.
1: Aici. Aparatajul a fost al nostru. Singurul vrăjitor care a stat la pupitrul acestui aparataj a fost regizorul lor de sunet. Deci, cum a făcut el? Ce a făcut? Nu știu. Întrebați-l, vă rog, spuneți-mi și mie. Ce a făcut? Că a transformat sala aceea într-o sală de spectacole de toată splendoarea, în care fiecare notă a fost auzită, fiecare sunet deslușit, în care n-a fost nici mai tare, nici mai încet, în care imaginile care erau pe ecran, că acum e un trend nou în regia spectacolelor,
0: scenică,
1: să fie îmbinat prezentul din scenă cu imaginile de pe ecran, adică acolo unde nu trebuie să târâi cu tine toate decorurile.
0: Ce ai elemente futuriste în LED-urile din spate, da?
1: Da, absolut. LED-urile din spate care creau și senzația de palat și senzația de imagine, de peisaje, de apus de soare, noapte și așa mai departe. Deci a fost o folie acest spectacol, ne mai vorbim de costumele lor absolut fabuloase, care păreau scumpe de la distanță, dar îmi dau seama cum arătau ele la doi pași, că am făcut și fotografii, m-am uitat la ele și de aproape să văd, sunt butaforice. Păi, probabil că sunt butaforice într-un fel, dar splendide, de o frumusețe sclipitoare. Iată acest spectacol Turandot și am văzut în sală foarte multă lume interesată. Deci am văzut-o pe Svetlana Bivol, director Filarmonicii Naționale. Am văzut-o pe Ilona Stepan, dirijorul Capelei Corale Doina.
0: Mm-hmm. Oameni care au profitat de prezența operei chineze aici la Chișinău și au fost acolo prezenți la arenă.
1: Am văzut-o pe soprana Mariana Bulicanu. Multă, multă lume bună. Foarte multă lume bună.
0: Și cine, să nu uităm...
1: cine n-a fost, poate să regrete, pentru că ați avut ce vedea, nu zic că ați avut ce pierde, pentru că nu e pierdut niciodată nimic.
0: Acum depinde de interesele oamenilor. Și să nu uităm că tot în acest weekend, pe 13 și 14 iunie, un alt stadion din centrul capitalei a fost arhiplin cu oameni, cu tineri, copii, părinți, chiar și bunici, care au fost la cea de-a doua ediție a festivalului Născut în Moldova, un festival care a fost incendiar, cel
1: care
0: puțin asta am reușit
1: tot
0: să...
1: până noaptea târziu.
0: Exact.
1: Că eu de la Telecentru auzeam muzică până...
0: Artiști născuți în Moldova care au făcut ca țara noastră să fie auzită pe plan internațional și mondial în același timp. Le mulțumim tuturor că reprezintă țara noastră acolo unde merg de fiecare dată în concerte și eu mă bucur pentru faptul că au reușit organizatorii să-i adune pe toți cei buni. Două zile de concert și două zile de mândrie națională la stadionul Dinamo.
1: Dar eu mă bucur că în Moldova știm bine să ne distrăm. Știu, nu știu cum, cât de bine știm să muncim, dar de distrat știu că putem să ne distrăm și asta mă bucură foarte mult, măcar atâta. E că știm să ne distrăm ca lumea. Dar să nu uităm că în weekend a mai fost un eveniment important pentru mine și pentru familia noastră. Sanda și-a sărbătorit ziua de naștere. Hai să nu ne ascundem după deget, Sanda, și pentru că a fost ziua Sanduței, acest cântec să răsune,
0: mulțumesc,
1: în special pentru ea.
0: Da?
1: Știu că este unul din cântecele ei preferate. Deci gândul mâței cu Lora pentru Sanda,
0: da, mulțumesc,
1: care și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Și după care vine și Fly Project, cel care a incendiat atmosfera înainte de Ricky Martin.
2: Atât. Atât să-mi scrie.

răspunderea să-i trag.

prag. Să-mi scrii eu la răspundere să-i trag. Să-mi scrii cât

Tor, nu te acuz, nu. Adio, eu te ador.

atât să-mi scrii perduta mea, prințesa. Acum când ochii mei îi lași pustii, din când în când minciuni să-mi scrii, dar te rog să-mi scrii pe ultima și tragică adresă.

0: citate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

garancije. Back in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
6: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
7: Informativ și muzical.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat sâmbătă în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole Valori Fundamentale, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut de vice-prim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, decizia reprezintă un pas important în procesul de negocieri cu țara noastră. Această decizie confirmă recunoașterea reformelor realizate și a progreselor înregistrate de țara noastră, dar și încrederea celor 27 de state membre ale UE în Republica Moldova și în cetățenii ei. Cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană se va desfășura luni 15 iunie la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a declarat Cristina Gerasimov. Toate statele membre ale Uniunii Europene au convenit să deschidă primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Astfel, la prima conferință interguvernamentală de astăzi, 15 iunie, va începe examinarea clusterului privind aspectele fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Mesajul a fost transmis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Mold Press. Potrivit oficialului european, prin decizia sa, Uniunea Europeană a făcut un pas major în procesul de aderare. Clusterul 1 acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană, de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Decizia UE reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense, a declarat Ursula von der Leyen. Republica Moldova și-a extins reprezentarea consulară în regatul Danemarcei prin inaugurarea la 11 iunie a consulatului onorific în orașul Roskilde. Noua structură consulară va deservi regiunea Zeeland și va fi condusă de consulul onorific Lasse Schmidt, informează Mold Press. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în regatul Țărilor de Jos, deschiderea consulatului onorific are drept scop consolidarea relațiilor moldo-daneze, promovarea intereselor și imagini Republicii Moldova în Danemarca, precum și dezvoltarea dialogului cu autoritățile locale și regionale. Totodată, instituția va contribui la stimularea cooperării economice, culturale, educaționale și turistice dintre cele două state. Noul consulat va avea și rolul de a întări legăturile cu comunitatea moldovenilor stabiliți în Danemarca și de a susține proiecte și inițiative de interes comun. Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că versiunea finală a memorandumului de înțelegere cu Statele Unite acoperă o serie de aspecte, de la programul nuclear al Teheranului până la redeschiderea strâmtorii Ormuz și derogările acordate de Statele Unite în privința sancțiunilor petroliere, urmând ca un acord final să fie discutat în cele 60 de zile de la semnarea memorandumului de către cele două părți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în nordul și sudul țării, vor cădea berse cu descărcări electrice, în centru fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Radio Noroc pe unda distracției. Un show cu ei, Sanda și Andrei.
1: Ei, show poate e mult spus.
2: Uneori facem și noi show, dar luni dimineață la ora 8:10, hai să fim un showuleț.
1: Deci, prieteni, cine vrea să fie parte acestui showuleț,
2: da,
1: vă rugăm să rețineți că de astăzi am revenit și pe unda de emisie a televiziunii, da, TV Noroc. Ne puteți găsi pe TV Noroc și, da, acum în direct, online.
2: Și vă spunem că am cucerit și online-ul, pentru că suntem, sau cucerim online-ul
1: am
2: în fiecare dimineață.
1: Am recucerit online-ul.
2: Da, pentru că suntem și acolo pe pagina noastră de Facebook Radio Noroc, suntem online, deci puteți să intrați, să ne scrieți mesaje, pentru că o să reluăm această tradiție frumoasă de a citi mesajele.
1: Vă ziceam la început că azi este sărbătoarea neajunsurilor masculine. Deci, bărbații astăzi se pot lamenta, se pot lăuda cu neajunsurile lor, pentru că important e să știi a-ți face din neajunsuri calități. Și acest lucru este important și valabil nu doar pentru bărbați, ci și pentru femei.
2: Dar știi de ce mă gândesc acum? Probabil nu ne-au sunat oamenii, pentru că oricum suntem o țară care... nu prea acceptăm să vorbim public despre defectele noastre. Avem cumva... Deci nu este caracterizată ironia, autoironia și recunoașterea defectelor noastre, nu crezi?
1: Eu sunt sigur că ai dreptate, pentru că eu împărtășesc același punct de vedere. Suntem complexați.
2: Da.
1: Mi se pare că dacă o să zicem despre noi ceva, lumea o să ne ia în zeflea mea.
2: Exact.
1: De fapt, lumea și așteaptă
2: un motiv
1: ca să-ți spele oasele, dar așa este lumea și că dânsa suntem noi. Așa este societatea noastră, pur și simplu, încă nu a ajuns la nivelul unei societăți căreia să-i fie în cot de ce culoare
2: de ce și
1: sunt
2: alți,
1: ochii,
2: da,
1: și de ce culoare sunt manierele și de ce culoare. Important e să apreciezi în om, nu asta, să apreciezi valoarea lui, să apreciezi,
2: exact,
1: ce prezintă el ca personalitate,
2: exact, da,
1: bunătatea lui. Pentru că noi suntem o societate care a uitat să fie bună, chiar dacă avem această bunătate în codul nostru genetic. Deci noi trebuie să ne amintim de codul nostru genetic, să ne amintim de străbunii noștri care erau în principiu niște oameni foarte buni, niște oameni muncitori, iubitori și gospodăroși. Iată, noi ne lepădăm de satana atunci când mergem la biserică, ne lepădăm de satana, dar nu ne lepădăm de toate instrumentele cu care ne dirigează satana. Uh-huh.
2: 545-333 este numărul de telefon. Vrem să intrăm în direct cu dumneavoastră și să ne spuneți, dacă tot am discutat că astăzi este ziua neajunsurilor masculine, am identificat, sau cel puțin statistica a identificat 5 obiceiuri proaste, da, ale bărbaților, și anume neglijența, egoismul, lăcomia, irresponsabilitatea. Astea ar fi general valabile. Noi vă îndemnăm să ne sunați și să ne spuneți dacă ați găsit dumneavoastră un neajuns și dacă puteți să-l spuneți aici la radio, pentru că până la urmă puteți să ne sunați și cu un pseudonim, nu e neapărat să ne spuneți numele dumneavoastră real, asta în cazul în care nu doriți să fiți public identificat. 022-545-333 este numărul de telefon, iar noi între timp o să vă spunem și alte sărbători pe care le avem astăzi.
1: Azi e ziua mondială a vântului. Vântul poate fi ușor și rece, sau poate fi arzător, amenințător, destructiv pentru tot ce este în cale, imprevizibil și îngrămădit de pânze. A fost îmblânzit de ceva vreme, nu numai pe mare, ci și pe uscat. Iată, energia vântului poate fi pusă în slujba omului. Ziua mondială a vântului. Vântule, vântule, vânturile, valurile. Ziua mondială a donațiilor, e azi. Ziua inventării de noi constelații. Iată, lumea știe sub ce constelații s-a născut.
2: Nu,
1: chiar dacă nu credem în stele și nu credem în preziceri astrale. Deci, iată...
2: Dar cât de relevantă este informația și cât de mult ne influențează constelația sub care ne-am născut, caracterul nostru și felul nostru de a fi?
1: Asta e o altă problemă sau o altă întrebare tristă. Ce... Se spune că ne influențează.
2: Uh-huh.
1: Noi doar zicem, nu, eu nu cred.
2: Exact.
1: Dar imediat ne ducem cu ochii la prezicerile astrologice. Ia despre mine, ia ce scrie aici despre mine. A, nu e drept.
2: Și
1: nu.
2: Până la urmă, nu crezi că e efectul ăsta placebo?
1: Nu știu, probabil. Poate. Deși eu am părerea mea despre constelație, nu o să o spun acum la microfon.
2: Da.
1: Deci e important să ne creăm niște constelații. Asta, în asta constă sărbătoarea. Deci noi ne dezvoltăm imaginația și creăm o legendă pentru a reprezenta aceste roiuri de corpuri cerești. Ziua fotografierii naturii astăzi. Fotografiați natura pentru că ea este absolut incomparabilă, absolut unică, absolut fantastică. Prima fotografie cu natură sălbatică a fost realizată în 1906 pentru National Geographic. Era și firesc pentru această revistă prestigioasă. Deci la aproape 70 de ani după cea mai veche imagine fotografică, deoarece necesită obiective mai rapide, viteze de film mai mare și așa mai departe. Azi este ziua forței zâmbetului.
2: Adică zâmbiți, exact ce v-am îndemnat noi mai devreme, să te trezești, să zâmbești, să iubești. Uite, astăzi aveți un motiv în plus și să credeți în forța zâmbetului.
1: Da, un zâmbet este mai contagios decât gripa, așa zic specialiștii. Vă dați seama? 99,7% dintre oameni consideră un zâmbet atractiv, o avere personală importantă. Zâmbetul te ajută să trăiești mai mult, reduce stresul. Ziua puterii zâmbetului este momentul bun pentru a ne aminti de acest lucru. Ca astăzi, în 1940, se stinge sculptorul Alexandru Plămădeal, autorul monumentului lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei. Da. Ca s-a născut Edvard Grieg, cântărețul grec Demis Roussos. Ca astăzi, acum 137 de ani, pe 15 iunie, se stingea marele poet Mihai Eminescu. Dar despre asta o să vorbim după publicitate de la ora 8:20.
2: Iar acum sper că reușim să mergem și să ascultăm cea mai nouă creație a băieților de la Acord.
1: Dar știi de ce?
2: De ce?
1: Pentru că am vorbit despre neajunsurile masculine.
2: Da.
1: Iată doi băieți care aparent nu au niciun neajuns. Ei, poate au ei, dar le știu numai.
2: Doar ei, exact.
1: Este, altceva este important, că și Igor Sârbu și
2: Sorin
1: Stratu, da, au destule calități. Și asta este cel mai important. Acord cu Sensera.

0: Brusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresat universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul

0: Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.
1: Ora 8:32, prieteni, că astăzi, în 1889, se stingea marele poet al națiunii, Mihai Eminescu. El murea pe 15, dar a fost înmormântat pe 17 iunie 1889, într-o zi de sâmbătă, acum 137 de ani. Cel mai mare poet român era condus pe ultimul său drum.
2: Din singura imagine păstrată de la înmormântarea poetului, un desen realizat de marele grafician Constantin Jucuidin, cel ce avea să realizeze în România primul serial de benzi desenate, se poate observa că Eminescu a fost înmormântat pe o vreme ploioasă și mohorâtă, unii dintre cei prezenți având în mână umbrele.
1: Eminescu s-a stins din viață, deci, la vârsta de 39 de ani, după ce la începutul anului boala sa devenise tot mai violentă.
2: Și-a dorit Eminescu să moară așa de tânăr? Cu siguranță nu. Într-una din însemnările sale, poetul își prevestea 78 de ani de viață.
1: În halatul său s-au găsit două strofe, probabil ultimele sale versuri compuse sau catrene, în durere și deplină revelație compuse. Atâta foc, atâta cer, atâtea lucruri sfinte, peste întunericul vieții ai revărsat, părinte. Până ce mor, pleacă-te, îngere, la tristă plângere, plină de amor. Nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat.
2: Într-o joi noapte i se făcu rău, rău tare, nu ca în alte dăți când se simțise la fel. Citez, îsrănuit.
1: Năruit.
2: Îsrănuit. Mai apucă să zică și se stinge. Ceruse doctorului de gardă prin vizeta ușii de metal un pahar cu lapte pe care nu apucase să-l mai bea.
1: Era 15 iunie 1889 și Mihai Eminescu, cel mai mare poet al acestei națiuni, plecat dintre cei vii, închis în celula sanatoriului doctorului Șuțu de pe strada Plantelor în jurul orei 4 dimineața.
2: Medicii au constatat decesul și au dispus un fel de necropsie. I-au scos creierul pe care l-au trimis la laboratorul Babeș pentru analize. Au lucrat grosolan, căci în sicriu capul poetului era înfășurat într-o bandă neagră care îi acoperea și o bucată din cândva luminoasa-i frunte.
1: Nu știm ce a împiedicat oficierea slujbei de mormântare imediat după Sfânta Liturghie, slujită dimineața în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul golit de măruntaie pe un catafalc împodobit cu ramuri verzi.
2: Totuși, rămâne o taină de ce slujba pogribaniei s-a oficiat la ora 17, situație neobișnuită în tradiția noastră ortodoxă.
1: Apropiații, puținii prieteni, dar și cei închipuiți, mulți studenți și elevi ai școlii normale de locuitori din București, precum și nelipsiții curioși, au înțesat biserica și curtea acesteia în ziua mormântării.
2: Presa vremii scria că o doamnă din Moldova, cel mai probabil Veronica Micle, îmbrăcată în negru, a așezat pe pieptul poetului un buchet de flori, nu mă uita. 7 coroane din partea Academiei Române și a câtorva cotidiane străjuiau sicriul, pe una din ele fiind scris din partea micilor.
1: Sicriul a fost acoperit cu o pânză neagră și a purtat către căpătâi volumul de poezii, unicul tipărit în viața lui Eminescu, îngrijit de Titu Maiorescu, pentru care defunctul suferise atât de mult. Slujba mormântării a fost oficiată de un singur preot, care la final nu a rostit obișnuitul necrolog.
2: Răspunsurile la strana au fost date de corul mitropoliei, dirijat de Bărcănescu, unul dintre adevărații amici de-ai poetului. La finalul slujbei, corala a interpretat o melodie pe versurile poeziei Mai am un singur dor, asistența fiind profund marcată de melodie, dar mai ales de stihuri.

0: Stella Argatu ne-a reamintit acest frumos și nemuritor vers eminescian. După încheierea cuvântării, sicriul lui Eminescu a fost așezat într-un dric simplu, tras de doi cai, în fruntea cortegiului funerar, care însoțea pe Eminescu pe ultimul drum, se aflau Mihail Cugălnicianu, Toderiță Roseti, fratele Elenei Cuza, Titu Maiorescu, Lascăr Catargiu și alți reprezentanți de marca ai vieții culturale și politice a acelor vremuri.
1: Politicienii marei latifundiari cheltuie în total doar 270 de lei. Spunea el, posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraților mei. Își citise, așa zi și prieteni, încă din timpul vieții.
0: Este adevărat că Eminescu s-a stins sărac. Mulțimea coboară pe strada Colțe spre piața Universității, unde în fața Universității fac un popas prilej pentru o nouă cuvântare. Condoleanțele studenții, adunate în număr mare, au fost rostite de tânărul Gheorghe Calmușchi, originar din Betlemul lui Eminescu.
1: Prin cuvinte emoționante, vorbitorul a arătat aprecierea tinerilor studioși față de geniul celui care era dus către cimitir.
0: Și noi, care te-am iubit și te-am prețuit atât de mult, îți vom dezmierda cu lacrimi multă vreme mormântul tău și îl vom corona cu flori de tei, pronunțând numele Eminescu, care conține în el așa de mult cât o lume întreagă. Acestea au rostit studenții la mormântul lui Eminescu.
1: Trista adunare străbate apoi o porțiune din Calea Victoriei, după care ajunge pe Calea Rahovei. Trece apoi dealul Filaret și pe înserat ajunge către locul dinainte pregătit în cimitirul Cerban Vodă, în limbajul popular cimitirul Belu de astăzi, la parcela numărul 9, acolo unde sunt scriitorii, unde Eminescu a fost coborât în reavăn pământ la umbra unui tei sfânt.
0: Necrologul, cuvintele de rămas bun, a fost rostite de Grigore Ventura, Grig, prim redactorul la ziarul Adevărul. Acela ce zace aici, a spus Ventura, înaintea noastră, n-a fost al nimănui, ci al tuturor românilor. Nu e dar de mirare că toți îl plângem, dar lacrimile noastre, ale tuturor, se vor schimba în rouă roditoare și binefăcătoare sub razele luminoase ce va răspândi soarele amintirii poetului iubit. Mai avem ceva de la Eminescu, ultimul lui oftat. O, Doamne, Doamne, ultima răsuflare prinsă în carnea materiei de către sculptorul Filip Marin, care a executat impresionanta lui mască mortoară. Și ea, alături de operă, îl face pe Eminescu nemuritor.
2: Radio Noroc v-a prezentat rubrica Valori la prezentul continuu.

0: publicitate.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
9: Škoda.
10: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
12: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 E sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom. Operatorul moldovenilor.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
15: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
16: De soare sau de plouă!

0: Radion Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, Igor Grosu, a fost reales duminică în funcția de președinte al formațiunii pentru un nou mandat de 4 ani în cadrul celui de-al 4-lea congres al partidului desfășurat la Chișinău. Grosu a fost singurul candidat înscris în cursă și a obținut 925 de voturi pentru, 27 împotrivă, în timp ce 5 buletine au fost declarate nevalabile, comunică Mold Press. La congres au participat 935 de delegați cu drept de vot, care au ales și noua echipă de conducere a formațiunii pentru următorii 4 ani. În discursul susținut după realegere, Igor Grosu a mulțumit membrilor partidului pentru încrederea acordată și a făcut un bilanț al evoluției formațiunii în ultimul deceniu. Este o onoare nemaipomenită să primesc votul de încredere pentru un nou mandat de președinte al PAS. Acum 10 ani am pornit la drum alături de dumneavoastră, un drum pe care puțin dintre noi și l-au imaginat anume așa, dar încă suntem aici, puternici, organizați și unici și vă mulțumesc din suflet pentru asta, a declarat liderul PAS. 10 de persoane din Republica Moldova și din străinătate au participat săptămâna trecută la activități de informare organizate la Parlament pentru a se familiariza cu activitatea instituției legislative și cu procesul de elaborare a legilor, informează Mold Press. Printre vizitatori s-au numărat elevii de la Centrul Municipal al Tinerilor Turiști din Chișinău, care au explorat istoria instituției și au vizitat sala plenară. De asemenea, cititorii Bibliotecii Ovidius din capitală au participat la o sesiune informativă dedicată activității Parlamentului și modului în care sunt elaborate legile. Totodată, peste 40 de tineri din Republica Moldova și din mai multe state europene, inclusiv Germania, Franța, Spania, Țările de Jos, Italia, Ucraina și Azerbaidjan, au avut o discuție cu deputații Adrian Băluțel, Eugeniu Sinchevici și Olga Ursu. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte precum importanța cetățeniei active, implicarea tinerilor în procesul decizional și progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. În sezonul estival, Grădina Botanică Națională Alexandru Ciubotaru devine unul dintre cele mai atractive locuri de recreiere din Chișinău. Peisajele naturale, colecțiile impresionante de plante și florile aflate în plină înflorire transformă instituția într-o destinație preferată atât pentru iubitorii de natură, cât și pentru cei care caută un loc liniștit de relaxare, relatează Mold Press. Grădina Botanică adăpostește un genofond vegetal valoros format din specii și soiuri colectate prin colaborarea cu peste 300 de grădini botanice din întreaga lume. În fiecare an, colecțiile sunt completate și îmbogățite prin schimburi științifice și proiecte de cercetare. Președintele României Nicușor Dan a anunțat duminică că Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică dimineață și l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, transmite Mold Press. Veștea a precizat că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, sublinind că își dorește un guvern politic care să-și asume reforme reale. Nicușor Dan a declarat că Adrian Veștea este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov și e o persoană categoric pro-occidentală, de dialog și nu în ultimul rând o persoană care a lucrat cu bugete și are responsabilitatea bugetelor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în nordul și sudul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în centru fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Este ora 9 și 8 minute. Bună dimineața, vă spunem încă o dată.
1: Bună dimineața tuturor, bună dimineața celor care s-au trezit odată cu noi, înaintea noastră, după noi, dar care au reușit să și ne scrie.
0: Vă spuneam mai devreme că începând de astăzi am revenit și pe online. Internauții pot să ne scrie acolo, puteți să ne vedeți, dar și pe și Noroc pe... TV.
1: Da.
0: Așa, pe online am primit mesaje și spunem bună dimineața Tatianei Tulbure, o săptămână cu mult spor ne dorește.
1: Mulțumim!
0: O avem pe Eugenia Vlad, bună dimineața Norocei, la mulți ani Sanda, mulțumesc frumos, sănătate, numai zile senine alături de familie frumoasă.
1: Mulțumim!
0: Mulțumim! Larisa Cobzar, bună dimineața Norocei, vă doresc o zi frumoasă, doamna Sanda, vă doresc multă sănătate, realizări, domnul să vă ocrotească, vai ce frumos, mulțumesc frumos doamna Larisa. Grigore Papuc, o săptămână frumoasă ne dorește.
1: Mulțumim!
0: Dionisie Titerencu ne-a scris bună dimineața.
1: Bună!
0: Ne face din mâini, așa, frumos. Mm-hmm. Doamna Valentina Potstrel, bună dimineața norocoșilor, mi-a fost dor tare, dor de voi și de muzica voastră de calitate, de muzica neamului nostru norocos. Așa, mă felicită și doamna Valentina Potstrel, îmi dorește sincere și calde urări de bine și sănătate. Mulțumesc frumos, doamna Valentina. Multă sănătate, mami și tate, uite. E clar că aici, odată cu mine, intră la pachet și părinții mei, om de valoare.
1: Mă simt și important și eu,
0: da. Da, mulțumim frumos, doamna Valentina, pentru această urare. Așa să mulțumim. Vă văd norocoși pe toți.
1: Așa să fie.
0: Ludmila Vasilică mă felicită și ea. Mulțumesc frumos, doamna Ludmila. O zi bună ne dorește. Alexandru Cristei, bună dimineața, Radio Noroc.
1: Bună.
0: Fortuna Nicolae, bună dimineața. Voi mi-ați ridicat dispoziția de dimineață. Mulțumesc frumos.
1: Cu drag.
0: Sperăm că așa a fost. Și Natalia Cojocaru, la fel, bună dimineața, este la apel.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Mesaje frumoase, vă mulțumim pentru aceste cuvinte de dimineață.
1: Așa și n-am mai îndrăznit nimeni să ne sunează și să ne spună ceva despre neajunsurile bărbaților. Pentru că e sărbătoare neajunsurilor masculine astăzi.
0: Da.
1: Deci nimeni nu se plânge, toți sunt fericiți.
0: Toți sunt ideali.
1: Toți sunt ideali. Dacă nu ideal, cel puțin...
0: Încearcă știi, să ajungă la...
1: Nu, știi cum? Atunci când vorbești despre neajunsurile altora, trebuie să fii conștient de faptul că tu nu le ai. Și dacă lumea nu ne sună, înseamnă că lumea conștientizează că nu sunt oameni lipsiți de neajunsuri. Eu m-am dus prea în filozofie.
0: Da. adevărul e că am tot așteptat să intrăm în direct, dar mă rog, înseamnă că trăim într-o societate cu oameni ideali și asta ne bucură dacă este așa. În continuare...
1: Chiar dacă nu este așa?
0: Da, vrem să credem că este
1: că
0: așa.
1: Nu există oameni ideali, da?
0: Așa este, da, e adevărat.
1: Dacă nu vă deranjează niciun neajuns al bărbaților din preajma dumneavoastră, asta este cel mai bine.
0: Iar noi vă dorim în continuare să zâmbim.
1: Da.
0: Pentru că lumea asta așteaptă, lumea iubește zâmbetele și iubește lumina care este adusă odată cu acest zâmbet.
1: Și zâmbetele este cea mai eficientă armă împotriva plictisului și împotriva prostiei. Oameni buni, am făcut schimb de mesaje, facem schimb de zâmbete cu Alina Soarescu.

0: Sănătate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md. Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Anatol Dumitraș a plecat la cele veșnice pe 14 iunie 2016, lăsând în urmă o mare durere în sufletele familiei, a prietenilor și admiratorilor săi. Vestea dispariției sale a întristat întreaga Republică Moldova, deoarece el a fost unul dintre cei mai apreciați interpreți și compozitori ai țării.
1: În viața lui Anatol Dumitraș, numărul 14 are o semnificație aparte. Artistul s-a născut pe 14 noiembrie 1955 și peste ani, tot într-o zi de 14 iunie 2016, a plecat la cele veșnice. Această coincidență impresionantă face ca de 14 să fie legată pentru totdeauna și destinul său.

0: Ziceam că s-a născut la 14 noiembrie 1955 în satul Larga, raionul Briceni, și înainte de a deveni artist, Anatol Dumitraș a lucrat ca electrician în satul său natal. Muzica era însă adevărata sa chemare.
1: Cu o chitară în mână și multă pasiune, Anatol Dumitraș a început să cânte la evenimente locale, iar talentul său a fost remarcat de oameni care l-au încurajat să urce pe marile scene.

Lungul carierei de peste 30 de ani, Anatol Dumitraș a interpretat și a compus sute de melodii. Printre cele mai cunoscute se numără Prima dragoste, Ploaie despărțirii, Roata vieții și Dulce-i vino, cântece care continuă

0: Anatol Dumitraș a susținut concerte în circa 60 de țări ale lumii, ducând muzica moldovenească departe de casă. De asemenea, multe dintre creațiile lui sunt păstrate în fondurile de aur ale radioului și televiziunii naționale.
1: În 1995 a primit titlul de maestro în artă, iar în 2012 a fost distins cu titlul de artist al poporului, una dintre cele mai înalte recunoașteri pentru un artist din Republica Moldova.

Anasul Dumitraș s-a stins din viață, deci pe 14 iunie 2016, după o maladie grea. După o luptă cu o maladie incurabilă. Cântecele sale vorbesc despre dragoste.

0: despre dor, despre familie, despre frumusețea vieții, iar vocea lui inconfundabilă continuă să emoționeze generații întregi.
1: El rămâne un simbol al muzicii noastre și o dovadă că adevărații artiști nu dispar niciodată. Ei trăiesc prin ceea ce ne-au dăruit nouă oamenilor, cântecele.

Astăzi, la Radio Noroc, ne-am amintit de Anatol Dumitraș, binecunoscutul, îndrăgitul cantautor, compozitor, interpret, cel care ne părăsea ca ieri, acum 10 ani, în 2016. Sigur că o să ne amintim acum de încă un cântec emblematic al lui Anatol Dumitraș, cel pe care îl cântă și astăzi toți îndrăgostiții.

0: date.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205,90 lei pentru un kilogram și lime la 55,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Poartă norocul după tine
5: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
0: Cât de bine s-a menținut acest ritm cu discuția și cu tonusul nostru de dimineață.
2: S-a menținut bine, cu atât mai mult că atât de repede a trecut timpul astăzi.
0: Da.
2: Nici n-am observat.
0: Păi și așa a trecut, te ziceam la începutul acestei dimineți, cam toată luna iunie, pentru că suntem la jumătatea lunii.
2: Și suntem în plină desfășurare a Cupei Mondiale la fotbal.
0: Da.
2: Așa, ea a început pe 11 iunie, vă reamintesc.
0: Da.
2: Iar eu am citit o chestie care m-a impresionat nespus. Că vizionarea meciurilor de fotbal,
0: da,
2: are un efect pozitiv asupra sănătății fanilor sportului. Deci, cea de-a 23-a ediție a Cupei, FIFA,
0: da,
2: care urmează și care își continuă cursul, ne aduce tot mai mult la gândul că fanii fotbalului, în special cei care nu au obiceiuri proaste, ar putea observa ușoară îmbunătățire a sănătăților mentale. Oamenii de știință britanici au analizat studiile și au descoperit că vizionarea meciurilor are un impact pozitiv asupra stării de bine. Petrecerea unor perioade lungi în fața televizorului nu este întotdeauna asociată cu consecințe negative. Și savanții au citit un studiu care arată că telespectatorii de sport sunt în medie mai fericiți decât cei care nu se uită la sport. De ce? Totul se datorează sentimentului de conexiune care vine odată cu vizionarea acestui conținut.
0: Am înțeles.
2: Deci, ca să vă simțiți bine, să aveți o stare de bine, nu este neapărat să fiți microbiști. Priviți un meci de fotbal, cu atât mai mult că aveți astăzi posibilitatea să o faceți în cadrul acestor spectacole a Cupei Mondiale.
0: Astăzi, de exemplu, se vor juca 7 meciuri. Puteți să intrați pe site-ul oficial și să să vedeți țările sau favoriții, da? Mm-hmm. Respectiv, puteți să încercați emoții toată, nu, scuze, 4 meciuri astăzi sunt. Și să încercați emoții pentru și să susțineți țara preferată.
2: Iar noi vă lăsăm în compania cântecului neamului nostru, în compania muzicii de calitate, aici, la Radio Noroc.
0: Și vă dorim o zi cu noroc.
2: Da, suntem Sanda și Andrei, ne reauzim mâine dimineață la ora 7.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat sâmbătă în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole Valori Fundamentale, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut de vice-prim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, decizia reprezintă un pas important în procesul de negocieri cu țara noastră. Această decizie confirmă recunoașterea reformelor realizate și a progreselor înregistrate de țara noastră, dar și încrederea celor 27 de state membre ale UE în Republica Moldova și în cetățenii ei. Cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană se va desfășura luni 15 iunie la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a declarat Cristina Gerasimov. Toate statele membre ale Uniunii Europene au convenit să deschidă primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Astfel, la prima conferință interguvernamentală de astăzi, 15 iunie, va începe examinarea clusterului privind aspectele fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Mesajul a fost transmis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Mold Press. Potrivit oficialului european, prin decizia sa, Uniunea Europeană a făcut un pas major în procesul de aderare. Clusterul 1 acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană, de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Decizia UE reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense, a declarat Ursula von der Leyen. Republica Moldova și-a extins reprezentarea consulară în Regatul Danemarcei prin inaugurarea la 11 iunie a consulatului onorific în orașul Roskilde. Noua structură consulară va deservi regiunea Zeeland și va fi condusă de consulul onorific Lasse Schmidt, informează Mold Press. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos, deschiderea consulatului onorific are drept scop consolidarea relațiilor moldo-daneze, promovarea intereselor și imagini Republicii Moldova în Danemarca, precum și dezvoltarea dialogului cu autoritățile locale și regionale. Totodată, instituția va contribui la stimularea cooperării economice, culturale, educaționale și turistice dintre cele două state. Noul consulat va avea și rolul de a întări legăturile cu comunitatea moldovenilor stabiliți în Danemarca și de a susține proiecte și inițiative de interes comun. Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că versiunea finală a memorandumului de înțelegere cu Statele Unite acoperă o serie de aspecte, de la programul nuclear al Teheranului până la redeschiderea strâmtorii Ormuz și derogările acordate de Statele Unite în privința sancțiunilor petroliere, urmând ca un acord final să fie discutat în cele 60 de zile de la semnarea memorandumului de către cele două părți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în nordul și sudul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în centru fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: mai.
1: Și despre rădăcini, această melodie de la Natalia Barbu și Guz Liliac de sub cerdac. La propriu a trecut vremea liliacului, dar se pare povestea frumoasă acestei melodii, acestui duet, pentru prima dată, apropo, când împreună Natalia Barbu și Guz, povestea lor abia începe. Bună regăsire de la o lună în Casa Mare, iată-ne reveniți. Eu zic că e bine, pentru că după toate cele întâmplate săptămâna trecută, se anunță la fel o săptămână plină și e bine să fii informat, e bine să fii bine dispus cu Radio Noroc și, bineînțeles, muzica neamului ne ajută în acest sens. Valeria Oțel sunt, un bună dimineața vă mai trimit pe calea undelor și aici în Casa Mare vă invit să rămânem până pe la început de după amiază, până aproape de ora 14.

Nopți albe de la Andreea Balan, această melodie inspirată din propria poveste de dragoste. E melodia pe care a lansat-o chiar înainte de căsătoria sa recent, Andreea Balan. Inspirat, da, ce zic eu, inspirat la zi următoarele informații, parte din rutina noastră a tuturor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 15 iunie un curs valutar de 20 de lei și 12 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 38 bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă 4 bani, iar dolarul scade la fel cu 4 bani. Leul românesc costă 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană, potrivit datelor BNM, valorează astăzi 38 de bani.

0: Sănătate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99,99 lei. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49,99 lei. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Orchestra Trandafir de la Moldova a ajuns la dumneavoastră cu această bătute a slobozenilor, ritmuri care să ne mai trezească într-o dimineață târzie de luni, 15 iunie. O noutate bună, chiar foarte bună am pentru dumneavoastră, dacă nu cumva sunteți din categoria elevi și tineri și o cunoașteți deja. Da, elevii și tinerii din Republica Moldova au șansa să descopere România. Până pe 26 iunie are loc înscrierea pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC, fiind puse la dispoziție 9.000 de locuri gratuite în 8 locuri din România. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, programul se adresează elevilor și tinerilor care fac parte, potrivit legii, din categoria românilor de pretutindeni și le oferă oportunitatea de a descoperi România, de a-și aprofunda cunoștințele de limbă română și de a intra în contact cu valorile culturale și identitare românești. Este vorba despre un program absolut gratuit. Costurile pentru cazări, mese, activități educative, culturale, recreative, toate sunt acoperite prin acest program. În plus, în ediția din acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei românești per persoană pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice aflate în țările care nu au graniță comună cu România. Bineînțeles că sunt și multe alte detalii legate de aceste tabere pe care, dacă vreți să le frecventați, trebuie să le cunoașteți. Cum spuneam, înscrierile se desfășoară până pe 26 iunie prin intermediul unei aplicații dprp.art.ro, dar aduce mai multe informații. Ediția din acest an este organizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Patriarhiei Române și al Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu din Bălan, județul Harghita, o localitate cu această denumire. Ce frumos, Bălan! Mult succes dacă vă doriți să aplicați și atenție mare la toate detaliile!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Și dacă hora e viața moldovenilor și vrei, nu vrei, saltă inima și intri în horă, nu contează că ai 5 sau 55 sau 105 ani, colăritul cred că e puțin mai complicat, dar curiozitatea, se pare, este destul de mare. La Chișinău, un atelier de olărit organizat de Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice oferă publicului posibilitatea să învețe tehnici de bază direct de la profesori și studenți. Roada Olarului se numește acest atelier și atrage deopotrivă copii și adulți interesați să descopere procesul de transformare a lutului într-un obiect util sau pur și simplu decorativ sau ambele. Atelierul e coordonat de cadre didactice și studenți de la Departamentul Arte Plastice, cum spuneam, de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Ei sunt cei ce ghidează pe participanți în fiecare etapă a procesului. Pe lângă îndrumarea participanților, studenții se ocupă și de pregătirea materialelor necesare pentru activitățile practice. Pentru cei care participă pentru prima dată, experiența oferă ocazia de a experimenta direct procesul de modelare și de a realiza propriile creații. E frumos, nu e pentru oricine, trebuie să recunoaștem, dar e frumos și e poate acel ceva care la îndemână și în ceea ce privește timpul și în ceea ce privește materialele, poate aduce ceva nou în rutina noastră, cea de toate zilele, și mai poate crea niște conexiuni, poate întări rădăcinile, mai e bine zis. Cu rădăcini și melodia următoare este de la Catarsis și se numește Bucurați-vă!

0: Carte.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

E clar, cu dedicație pentru cineva, le de la Cristina Croitoru, această melodie. De la Astre, câteva informații pentru fiecare dintre noi urmează aici în Casa Mare. Horoscopul pentru 15 iunie. Berbec, s-ar putea să fii nevoit să faci o mulțime de drumuri, însă toate cu folos. Prudența la călătorii, pentru că viteza este bună, dar nu în toate situațiile. Întâlnirile sau dialogurile cu neamurile și prietenii apropiați te pot lua prin surprindere. Vei afla anumite lucruri interesante la care ar trebui să iei aminte. Taur. Chestiunile financiare sunt subiectele principale ale zilei, chiar dacă sunt multe necunoscute, reușești să rezolvi tot ce ți-ai propus, cadourile sau recompensele pot apărea oricând, speculațiile nu au succes, așa că recomandabil este să te orientezi doar către acțiunile cinstite. Răsturnările de situație pândesc din umbră. Spre seară te poți gândi la o schimbare de priorități. Gemeni. Cheful de viață cu care începi săptămâna te face remarcat în anturaj, debordezi de energie, astfel că vei reuși să faci tot ce ți-ai propus. Relațiile sociale sunt dinamice și te solicită mult. Astrele îți recomandă să te gândești la îmbunătățirea personalității tale. Planificarea unor cursuri de dezvoltare personală și profesională ar fi o idee excelentă. Rac, o zi favorabilă pentru a te ocupa de sufletul tău. Îți vei rezolva treburile propuse pentru astăzi, însă ai grijă să nu îți soliciți prea mult organismul. Sănătatea este vulnerabilă. Nu se recomandă consultații sau analize medicale. După amiază, acordă-ți câteva momente de relaxare și introspecție. O plimbare te poate relaxa. Leu, ești înconjurat de prieteni, întâlniri, discuții, vești care mai interesante se învârt în jurul tău într-un carusel amețitor. Controversele sunt prezente, însă reușești să depășești totul cu bine. În a doua parte a zilei, dorința de interiorizare o resimți destul de mult. Ai nevoie de momente de relaxare. Fecioară, subiectele principale vizează cariera profesională și imaginea ta publică, cu toate că în acest sector există anumite lucruri ascunse, greu de înțeles, vei vedea că reușești să te plasezi pe coordonate bune. Situațiile apărute și aprecierile celor din jur îți vor da curaj să mergi mai departe și să-ți îmbunătățești relația cu mediul în care locuiești. O melodie deosebită urmează aici în Casa Mare. O pauză muzicală absolut necesară la mijloc de horoscop. De la Maria Luisa Mih, Țara mea-i un colț de rai. O ascultăm pe această fată talentată la 10 și 49 de minute.

sau un buchet de flori de iunie, dacă vreți, pentru că pur și simplu e superbă natura în Moldova în pe iunie și nu doar. Continuăm horoscopul. Balanță, bună dimineața! O zi excelentă pentru rafinarea sufletului. Sunt posibile situații legate de călătorii, în străinătate sau în funcție de logica lucrurilor, de studii pe termen lung. Ai încredere că astrele te vor ghida pe drumul bun, chiar dacă anumite lucruri nu ies deocamdată cum vrei tu. Scorpion, capitolul financiar îți deschide săptămâna, este o zi bună pentru a te ocupa de aspectele ce țin de achitarea taxelor, impozitelor, creditelor sau pentru a relaționa cu instituțiile bancare. Îndreaptă-ți atenția și spre moșteniri, partaje, în funcție de caz. Există situații incerte în acest segment, însă mantia divină te protejează întotdeauna. Săgetător, relațiile parteneriale și colaborările intră în atenția ta. Beneficiezi de o susținere astrală excelentă pentru a te ocupa pendelete de aceste lucruri. Cu toate că deja ți-ai stabilit direcțiile pe care vei merge de acum încolo în acest sens, ai senzația că unele aspecte îți scapă. Sunt încă multe necunoscute în toate tipurile de relații. Capricorn, cheful de a munci este astăzi la cote înalte, sunt posibile situații conflictuale, dar reușești să depășești totul cu bine. Factorul necunoscut este prezent, însă răbdarea și discernământul te ajută mult. La capitolul sănătate, influxurile astrale pot accentua anumite probleme mai vechi. Nu se recomandă astăzi consultații medicale. Vărsător, bucuria de a trăi te învăluie într-un farmec aparte. Este o zi minunată de a-ți pune în valoare talentele creative. Relațiile sentimentale sunt în vizorul astrelor, astfel că iubirea plutește în aer. Sunt posibile răsturnări de situație în segmentul amoros, dar totul este în favoarea ta. Chiar dacă unele relații se destramă, vor apărea altele mult mai bune. Pești, te poți ocupa cu succes de aspectele legate de casă și de patrimoniu, planurile de reamenajare sau chiar de schimbarea casei revin în atenția ta. Sunt posibile răsturnări de situație, dar le poți depăși cu bine. În această zonă există lucruri destul de confuze, greu de controlat, însă primești multe, multe ajutoare discrete. Și atât cu informațiile pentru pește, am ajuns la final de horoscop. Multe informații, dar pentru fiecare în parte câte un gând frumos, zic eu, din partea astrelor. Referitor la melodia următoare, merită o intervenție aparte, așa că o las pentru altă dată. Pur și simplu prezint Tobele de la Lucia Mogoli.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, Igor Grosu, a fost reales duminică în funcția de președinte al formațiunii pentru un nou mandat de 4 ani în cadrul celui de-al 4-lea congres al partidului, desfășurat la Chișinău. Grosu a fost singurul candidat înscris în cursă și a obținut 925 de voturi pentru, 27 împotrivă, în timp ce 5 buletine au fost declarate nevalabile, comunică Mold Press. La congres au participat 935 de delegați cu drept de vot, care au ales și noua echipă de conducere a formațiunii pentru următorii 4 ani. În discursul susținut după realegere, Igor Grosu a mulțumit membrilor partidului pentru încrederea acordată și a făcut un bilanț al evoluției formațiunii în ultimul deceniu. Este o onoare nemaipomenită să primesc votul de încredere pentru un nou mandat de președinte al PAS. Acum 10 ani am pornit la drum alături de dumneavoastră, un drum pe care puțin dintre noi și l-au imaginat anume așa, dar încă suntem aici, puternici, organizați și unici și vă mulțumesc din suflet pentru asta, a declarat liderul PAS. 10 de persoane din Republica Moldova și din străinătate au participat săptămâna trecută la activități de informare organizate la Parlament pentru a se familiariza cu activitatea instituției legislative și cu procesul de elaborare a legilor, informează Mold Press. Printre vizitatori s-au numărat elevii de la Centrul Municipal al Tinerilor Turiști din Chișinău, care au explorat istoria instituției și au vizitat sala plenară. De asemenea, cititorii Bibliotecii Ovidius din capital au participat la o sesiune informativă dedicată activității Parlamentului și modului în care sunt elaborate legile. Totodată, peste 40 de tineri din Republica Moldova și din mai multe state europene, inclusiv Germania, Franța, Spania, Țările de Jos, Italia, Ucraina și Azerbaidjan, au avut o discuție cu deputații Adrian Băluțel, Eugeniu Sinchevici și Olga Ursu. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte precum importanța cetățeniei active, implicarea tinerilor în procesul decizional și progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. În sezonul estival, Grădina Botanică Națională Alexandru Ciubotaru devine unul dintre cele mai atractive locuri de recreiere din Chișinău. Peisajele naturale, colecțiile impresionante de plante și florile aflate în plină înflorire transformă instituția într-o destinație preferată atât pentru iubitorii de natură, cât și pentru cei care caută un loc liniștit de relaxare, relatează Mold Press. Grădina Botanică adăpostește un genofond vegetal valoros format din specii și soiuri colectate prin colaborarea cu peste 300 de grădini botanice din întreaga lume. În fiecare an, colecțiile sunt completate și îmbogățite prin schimburi științifice și proiecte de cercetare. Președintele României Nicușor Dan a anunțat duminică că Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică dimineață și l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, transmite Mold Press. Veștea a precizat că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, sublinind că își dorește un guvern politic care să-și asume reforme reale. Nicușor Dan a declarat că Adrian Veștea este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov și e o persoană categoric pro-occidentală, de dialog și nu în ultimul rând o persoană care a lucrat cu bugete și are responsabilitatea bugetelor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în nordul și sudul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în centru fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

The Modern și Alina Eremia din trecut, din trecut, dar și din prezent. Ba chiar o noutate muzicală e melodia următoare. De la Laura, știți, Laura are o voce pur și simplu fantastică. Și iată, deschide un nou capitol artistic prin lansarea unui proiect, Folklore se numește, o inițiativă care își propune să readucă în atenția noastră cântece inspirate din folclorul românesc și din repertoriul popular transmis din generație în generație. Și primul refren la care s-a oprit Laura e unul cântat de-a lungul deceniilor de, cine credeți, Benone Sinulescu. Prima lansare din folclora e Prin pădure pe cărare, o adaptare a binecunoscutei melodii Mână ca e vizitiu, interpretată original de Benone Sinulescu. Alegerea nu este întâmplătoare, Laura explicând că întregul concept are la bază amintiri personale și momente care i-au marcat copilăria. E clar, Mână ca e vizitiu s-a auzit din plin și s-a cântat acasă la Laura.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
2: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

mintea noastră de pe urmă, dă-ne-o, Doamne, la început, dar de unde înțelepciune? Cei mai mulți dintre noi învață din experiențe, nu neapărat din greșelile altora, ba mai mult decât atât, cei mai mulți dintre noi tind să fie perfecționiști. Nivelul perfecționismului în rândul tinerilor a ajuns la un maxim istoric, potrivit unui studiu realizat pe peste 82.000 de studenți din Statele Unite, Canada și Marea Britanie. Cercetarea arată că generațiile actuale resimt o presiune mai mare decât părinții lor pentru a obține performanțe impecabile în educație, în carieră, în viața personală. Au fost colectate și, bineînțeles, analizate date între 1989 și anul 2024. E clară o

Unii spun că le este greu să accepte greșelile sau să se bucure de propriile realizări. Perfecționismul influențează nu doar cariera, ci și relațiile personale, unde apare presiunea de a fi partenerul, prietenul sau copilul ideal. Haideți să le spunem, să le amintim mai des celor din jur că așa cum sunt ei, sunt ideali, că sunt perfecți cu imperfecțiunile lor și că pur și simplu trebuie să se bucure de viață. Și dacă este vorba despre copii, cu atât mai mult ar trebui să le amintim acest lucru. La 11 și 27 de minute, haideți să ne mai bucurăm de o melodie, aș spune eu, aproape de altă dată, pentru că este de la Aura și nu e una recentă, ci de pe la începutul carierei Aurei, cu Dragostea ta.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli ce țară europeană a impus amenzi pentru părinții care nu-și trimit copiii la școală. O țară importantă din Europa a luat măsura ca părinții care nu-și trimit copiii la școală în septembrie să fie amendați. Părinții din Marea Britanie care nu-și trimit copiii la școală în septembrie vor fi nevoiți să plătească amenzi de 60 și 120 de lire sterline, spune Gavin Williamson, ministrul britanic al educației. Cu excepția cazurilor în care există un motiv bine întemeiat pentru absență, vom impune amenzi părinților, a precizat oficialul. Pe de altă parte, cadrele didactice susțin că amendarea părinților nu este o abordare corectă. Liderul sindicat

0: Sindicatului Profesorilor, Geoff Barton, este de părere că vor fi mulți părinți înspăimântați și neliniștiți. Majoritatea părinților intervievați au răspuns că, deși nu sunt de acord cu cei care încurajează abandonul școlar, ar prefera ca decizia de a frecventa sau nu cursurile să rămână la latitudinea fiecăruia. Mulți părinți se declară nemulțumiți, spunând că timp de 4 luni lucrează de acasă și în același timp încearcă să depună efort pentru educația copilului, în timp ce ministrul educației din Marea Britanie îi amenință că vor fi amendați. Decizia finală cade în mâinile profesorilor, aceștia urmând a stabili dacă absentarea elevilor va duce sau nu la amendarea părinților.
1: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Nicoleta, nu, că bă, și melodie am impresia la final de relație, bă, compusă, cântată, lansată, n-am pierdut nimic. Ce pierdem dacă, bineînțeles, este vorba despre cei care sunt într-o relație, în cuplu, dacă ajungând acasă facem ce facem și fiecare pe telefonul lui stăm? Da, pierdem foarte multe. După o zi aglomerată, spun psihologii, ba chiar bat alarma, tot mai multe cupluri ajung acasă și rezolvă treburile zilnice și fie pun mâna pe telecomandă, fie pun mâna pe telefon. Ei bine, timpul petrecut voit, poate chiar organizat împreună, ar aduce un plus pentru relațiile. Jocurile îi ajută pe cei doi să râdă, să iasă din rutină. Putem merge la lecții de dans, putem găti împreună, putem chiar tricota împreună. Ar fi o noutate pentru moldoveni. Orice, de la plimbări, simple plimbări, până la gătit sau curățenie împreună, ajută oamenii să fie mai apropiați, să se cunoască, să aibă revelații, desenul, pictura, modelajul, tricotatul sau alte activități creative. Iată o altă variantă prin care cuplurile își pot petrece timpul împreună. Spun psihologii că nu e nevoie să urcăm munții, nu e nevoie de schimbări radicale pentru a îmbunătăți o relație. Înlocuirea ocazională a timpului petrecut în fața televizorului, iată, cu activitățile amintite mai devreme sau oricare vă plac amândurora, sunt cele mai potrivite. Și după această atenționare din partea psihologilor, potrivită cred e și cea mai nouă melodie de la Mario, 8.000 de zile.

0: agenție. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Data viitoare, când pauziți că începe melodia asta de la Teo, Suflet de copil, dați-vă o mică întâlnire cu copilul, copilița de altă dată și de ce nu dați-vă voie să vă amintiți ce vă doreați cândva. De la Eleas, Tadeus și Constantin, Rock Prelude urmează, de altfel ultima melodie din această rundă și pe următoarea începem cu știri prezentate de Octavian Volcu.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova ar putea marca astăzi una dintre cele mai importante etape ale parcursului său european. La Luxemburg are loc cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, reuniune în cadrul căreia este așteptată deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare la UE, intitulat Valori Fundamentale. Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul Alexandru Munteanu, comunică Mold Press. Evenimentul are loc după ce la 12 iunie toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat poziția comună de negociere pentru deschiderea primului cluster de capitole cu Republica Moldova și Ucraina. Decizia a fost salutată de conducerea instituțiilor europene, care a anunțat că primul cluster urmează să fie lansat în cadrul reuniunii de la Luxemburg. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile lansate asupra Ucrainei, inclusiv bombardarea Bisericii Lavrei Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei și obiectiv inclus în patrimoniul mondial UNESCO, relatează Mold Press. Șefa statului a declarat că aceste acțiuni demonstrează încă o dată că regimul ucigaș de la Kremlin nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, Lavra Pecerska din Kiev, a scris președinta. Șefa statului a menționat că atacurile au avut loc în cursul unei noi nopți de bombardamente asupra Ucrainei, soldate cu victime în rândul populației civile și cu distrugeri semnificative ale infrastructurii. O femeie din Ucraina a fost condamnată la amendă în valoare de 95.000 de lei și a rămas fără de 20.000 de euro după ce a încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova, fără a-i declara la controlul vamal, informează Mold Press. Cazul a fost instrumentat de procurorii PC Cox și finalizat printr-o sentință pronunțată de judecătoria Chișinău. Fapta a avut loc în noiembrie 2025 pe aeroportul internațional Chișinău, în timpul unei curse spre Bologna, Italia. Potrivit materialelor din dosar, femeia nu a declarat suma de bani, deși regulile vamale prevăd obligativitatea declarării numerarului care depășește 10.000 de euro. Aceasta a ales culoarul verde, destinat pasagerilor care nu au bunuri de declarat. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt care deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase, comentează AFP. Acest protocol va fi semnat vineri la Geneva. Conform Teheranului, negocierile vor începe într-un termen de 60 de zile, în vederea ajungerii la un acord definitiv, iar 4 subiecte de discuție vor fi pe masă: ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, problema nucleară, reconstrucția țării și implementarea unui mecanism de monitorizare a angajamentelor asumate, scrie Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în nordul și sudul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, în centru fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Alegem Radio în Rock de peste 20 de ani pentru muzică, nu-i așa? Ați citit adesea, probabil, pe internet și nu doar muzica ne face mai fericiți, mai relaxați, mai conectați, ne crește nivelul de energie, reduce anxietatea, stimulează creierul. Chiar și melodiile triste au rol terapeutic, oferind consolare și relaxare. Dar, aminte, melodica următoarea. Copilul din Leagăn selectam de la Ionel de Teodorovici și mă gândeam că e un imn al păcii, nu am spus pentru prima dată acest lucru. E o melodie care pentru o zi de 15 iunie să ne amintească să prețuim pacea. Și apropo de muzica de altă dată, ce mică e vacanța mare, vom mai asculta de la Cornel Constantiniu Noapte de Catifea, iar de la Ionel de Teodorovici, cum spuneam, Copilul din Leagăn. Timpul trece, muzica bună rămâne.

pas la spântă, în pană tace versul, în clipa asta spântă.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Dimineața foarte, foarte devreme ne saluta domnul Isai, un frate care astăzi are o sărbătorită. Vreau foarte mult să transmit felicitări pentru Alexandra Beschier din Sămășcani, cu ocazia zilei de naștere. Scumpa mea, surioara Alexandra, îți doresc din toată inima să ai parte de multă sănătate, bucurii, împliniri în fiecare zi. Sper că anul care începe să îți aducă liniște în suflet, zâmbete sincere și oameni minunați alături de tine, să râzi cu poftă, să visezi cu îndrăzneală și să nu uiți niciodată că vei avea mereu un frate care te susține, te ascultă și te prețuiește așa cum ești, cu toate calitățile și micile tale ciudățenii. Îmi doresc să strângem mai multe amintiri frumoase împreună, să râdem de aceleași glume și să fim aproape unul de celălalt, indiferent de distanță sau de cât de încărcate ne sunt zilele. Fie ca lumina ta interioară să strălucească mereu puternic, iar în momentele mai grele să simți că ai un sprijin necondiționat în mine. La mulți ani, Alexandra! Să fii fericită, iubită și împlinită în tot ceea ce ți-ai propus. Cu dragoste, fratele Isai, semnează acest mesaj. Sper tare, tare mult că Alexandra e cu noi la această oră. Nu e menționată nicio melodie aici, dar cred că un cântec al lui Mihai Ciobanu, cine are o surioară, va fi o melodie îndrăgită și de dumneavoastră, Alexandra. La mulți, mulți ani, cu fericire!

0: Cinarul surioară de la Mihai Ciobanu, această melodie și cine dacă nu, norocul are oaspeți în Casa Mare. Doamnă Vera, bună ziua și în emisie directă.
1: Bună ziua, de la Iedineț, Vera Roșniță. Astăzi e venit în ospiție la mine, ținul meu de colonie care a făcut 60 de ani recent. Eu aș vrea prin intermediul radioului dumneavoastră, spuneți o melodie care e mai preferat dumneavoastră să-mi fie și mie. Și-i doresc tinului meu mulți ani, sănătate și voie bună. Și pe parcurs să ne vină pe plaiurile noastre moldavic. Tare frumoasă Moldova noastră.
0: Să revină acasă. Nu ne-ați spus cum se numește finul?
1: Finul Joara Gheorghe Panaite.
0: Gheorghe Panaite.
1: Ești călărașă, dar de la ei veniți în anaș să sună.
0: Ce frumos! Vara ne adunăm cu toții acasă,
1: da,
0: la cei dragi. Eu vă mulțumesc că ați apelat numărul nostru. Vă mai aștept, doamnă Vera. Domnule Gheorghe Panaite, ce nume de familie aveți, foarte și foarte deosebit, la mulți ani și să știți că melodia următoare chiar era amintită într-un mesaj puțin mai devreme. Ne spunea cineva că ar vrea să asculte melodia azi, ziua mea, prieteni, și iată, am ocazia să vă dedic și dumneavoastră. Așadar, la Călăraș, la Iedineț și oriunde este primit Radio Noroc, ajunge un la mulți ani încătrat frumos în această melodie. We'll be right back.

0: cine sună la ușă la oară azi?
1: La ușă norocul, norocul.
2: La Molovata ar trebui să ajungem. Am și ajuns, acum rămâne să aflăm dacă Oleg Chilimar nu e foarte, foarte ocupat, atât de ocupat încât să nu ne răspundă. Eu sper totuși că are câteva secunde, câteva zeci de secunde să ne răspundă. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Despre dumneavoastră vorbeam aici la Radio Noroc, domnule Oleg. Poate chiar la Molovata vă găsește Radio Noroc să vă transmită la mulți, mulți ani.
3: A, mulțumesc mult!
2: Felicitări, urări, pentru că am aflat că ați fost sărbătorit chiar ieri și sper e o informație corectă.
3: Da, da, da.
2: Spun mai multe persoane, cel puțin câteva, îți dorim multă sănătate, Oleg, bucurii, liniște sufletească, împliniri în tot ceea ce faci și cât mai multe momente frumoase alături de oamenii dragi. Orice zi să-ți aducă și motive să zâmbești. Orice zi să-ți aducă și noroc. Orice zi să-ți aducă succes pe toate planurile.
3: Da, mulțumesc.
2: Nu știu cum ați petrecut ieri, dacă ați avut timp sau dispoziție pentru petrecere alături de prieteni cu mătri, vorba cântecului 99 de cu mătri are moldoveanu. Dar, da, anume din această zonă, din acest segment de prieteni vin felicitările, Oleg. Care dintre cumătrii credeți că ar apela la Radio Noroc să vă surprindă?
3: Ludmila Cocobet.
2: Direct, scurt, clar și cuprinzător. Alături de Ilie, bineînțeles, ei sunt cu surprizele.
3: Da, da, da, da.
2: Îi salutăm. Și nu știu, dacă aveți un mesaj pentru cei dragi, vă invit să-l adresați.
3: Îți doresc mult sănătate la toți.
2: Scurt, clar și cuprinzător. Și răspunsul, da, și salutul. Mulțumesc, colegi, că ați răspuns. Vreo preferință muzicală? Aveți o melodie așa mai aproape de suflet?
3: Da, cu 99, da, da.
2: Păi dacă am zis de 99, da? Să fie 99 de cumătri. Bine, da, e o melodie care se lasă mai greu găsită, dar neapărat o să ascultăm aici în Casa Mare, chiar în această oră, da?
3: Da.
2: Mersi mult că ați răspuns, zi frumoasă, la mulți ani pentru sărbătoriții dumneavoastră, la mulți ani pentru Oleg Chilimar din Molovata, cum spuneam, sunt aceste felicitări. Numai de bine să aveți parte, iar de la Igor Cuciuc, o melodie pe care în sfârșit am găsit-o și când zic că am găsit-o, desigur, este vorba despre un click distanță, doar că trebuie să fie clickul potrivit. Igor Cuciuc, 99 de cumătri.

99 de cumătri de la Igor Cuciuc, această melodie cu care, iată, iată, suntem mai aproape de finalul acestei runde cu dedicație la pachet. Ne salută Nina, vă ascultăm cu mare, mare drag zi de zi. Aș vrea foarte mult să difuzați Vrei, nu vrei sau La alegerea dumneavoastră, o melodie de la Cătălina Josan, inclusiv pentru scumpele Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Sănătate multă, pace, noroc, reușite, Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc anticipat. Da, frumoasă alegere muzicală ați avut. Cătălina Josan nu are multe cântece, dar toate foarte și foarte speciale. Neapărat o să ascultăm una dintre ele. Așa, un salut, cred, de la Nina Iorga. Pe cine mai avem aici? Pe Viorica, cred. Mă numesc Viorica Balan și împreună cu fiul Victor avem un mesaj de felicitare pentru soțul și tatăl Vadim Balan din raionul Ungheni, satul Mănoilești, care astăzi, iată, împlinește o vârstă frumoasă a tinereții, 45 de ani. Dragul nostru, te iubim foarte mult și îți dorim sănătate, mereu să fii așa vesel și blând, cum te știm. Mult succes în tot ceea ce faci și să ai în preajma ta doar oameni buni, prieteni adevărați. Domnul să te aibă în pasă mereu și să-ți lumineze calea vieții. La mulți, mulți ani fericiți, o zi bună să aveți. Mulțumim, la fel, Viorica. Așadar, Viorica și fiul Victor cu un la mulți ani pentru Vadim Balan. Vadim, la mulți ani și tot să fie frumoși și nu e indicat aici niciun titlu, nu știu la care melodie să mă opresc, probabil ceva despre tată sau poate acea melodie foarte și foarte solicitată în ultima vreme din repertoriul Anastasiei Lazariuc, bărbatul vieții mele. Haideți să încercăm să vă surprindem, domnule Vadim, cu acest cântec din partea soției, dacă tot soția a semnat mesajul. Vom asculta și de la Cătălin Josan o melodie frumoasă, un cântec pentru Nina și pentru toți cei dragi ei. Să aveți parte de fericire, un la mulți ani, un la mulți ani pentru toți cei sărbătoriți astăzi sau în această perioadă. Felicitări! Valeria Oțel sunt și în Casa Mare vă aștept și mâine, începând cu ora 10, iar de la 13, în ultima rundă a Casei Mari, neapărat ne facem timp din nou pentru felicitări. Pe curând!

0: locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Astăzi este o zi extrem de importantă pentru extinderea Uniunii Europene, întrucât Republica Moldova și Ucraina pot face un pas semnificativ prin deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare la UE, intitulat Valori Fundamentale. Declarațiile au fost făcute astăzi de Comisara Europeană Marta Kos în contextul desfășurării la Luxemburg a celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, informează Mold Press. Comisara Europeană a subliniat că decizia este determinată de progresul atins în implementarea reformelor. Totodată, Comisara Europeană a subliniat că negocierile pe celelalte 5 clustere ar putea fi deschise în luna iulie. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj în care a condamnat atacul de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma căruia a fost avariată Biserica Lavra Picerska din Kiev, unul dintre cele mai importante repere spirituale și culturale ale Ucrainei și un sit al patrimoniului mondial UNESCO, relatează Mold Press. Condamn cu fermitate cel mai recent atac al Rusiei care a avariat Lavra Picerska din Kiev, unul dintre cele mai importante repere spirituale și culturale ale Ucrainei și un sit al patrimoniului mondial UNESCO. Timp de aproape 1000 de ani, acest loc sacru a rezistat războaielor și imperiilor. Astăzi a devenit o nouă țintă a agresiunii Rusiei, a scris Alexandru Munteanu în mesajul său postat pe platforma X. Șeful guvernului a subliniat că atunci când sunt atacate zone rezidențiale, infrastructura critică și siturile de patrimoniu cultural, acestea nu mai sunt acțiuni militare, ci sunt atacuri deliberate asupra identității, istoriei și oamenilor unei națiuni. La rândul său și președintele Parlamentului Igor Grosu a condamnat atacul lansat de Rusia asupra capitalei Ucrainei, Kiev, în urma căruia a fost afectată și Lavra Picerska, unul dintre cele mai importante lăcașe de cult ortodoxe și monumente incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Condamn cu fermitate atacul barbar lansat de Rusia asupra Kievului în această noapte. Printre obiectivele lovite se numără și Lavra Picerska din Kiev, unul dintre cele mai importante locuri sfinte și un monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a declarat Igor Grosu. Oficialul a subliniat că Lavra Picerska are o semnificație profundă pentru mulți cetățeni din Republica Moldova, fiind un simbol al creștinismului din Ucraina și un loc cunoscut și prețuit de generații întregi. Marea Britanie va interzice accesul la rețelele sociale pentru utilizatorii sub 16 ani, a anunțat prim-ministrul Keir Starmer, într-o măsură descrisă drept o schimbare reală pentru viitorul nostru. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul platformelor online asupra sănătății mentale a adolescenților, hărțuirii și expunerii la conținut dăunător, scrie The Guardian. Rețelele sociale îi fac pe copiii nefericiți, le facilitează hărțuirea și abuzul din partea agresorilor și le-ar putea afecta chiar sănătatea mentală, a spus el.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

0: date.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda. Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! În perioada 8-14 iunie curent, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a recepționat 47.500 de apeluri, aproape 70% dintre apeluri au reprezentat urgențe reale care au necesitat intervenția serviciilor specializate, comunică Mold Press. Cele mai multe intervenții au fost solicitate pentru urgențe medicale, care au constituit 62% din totalul cazurilor. Acestea au vizat în principal afecțiunea acute, traumatisme, accidente, stări de rău și urgențe obstetricale care au necesitat asistență medicală imediată. Totodată, 34% dintre apelurile de urgență au necesitat intervenția poliției. Cele mai frecvente cazuri au fost legate de menținerea ordinii și siguranței publice, conflicte și agresiuni, infracțiuni contra patrimoniului, tentative de escrocherie și accidente rutiere. Solicitările care au implicat intervenția pompierilor și salvatorilor au reprezentat 3% din totalul urgențelor și au inclus incendii, operațiuni de căutare și salvare, precum și alte misiuni de protecție a populației. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au venit astăzi cu precizări privind examenul de bacalaureat la matematică, după ce au analizat petiția depusă de un grup de elevi de la profilul real cu referire la itemii 5 și 10C din test. Ministerul a subliniat că baremul de evaluare pentru acești iteme a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii, iar evaluarea 15% din totalul testelor scrise a demonstrat că gradul de rezolvare a celor doi itemi este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți, informează Mold Press. Astfel, potrivit Ministerului, baremul de evaluare pentru acești itemi a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii. În acord cu practicile de evaluare aplicate în ultimii ani, baremul acordă punctaj pentru pașii corecții ai rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediare obținute corect. Astfel, elevii care demonstrează că înțeleg conceptele și procedurile matematice acumulează punctaj chiar și în cazul în care nu ajung la răspunsul corect. Vicepreministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a anunțat programul celei de-a doua conferințe interguvernamentale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care se desfășoară astăzi la Luxemburg. Reuniunea va începe la ora 21, ora Republicii Moldova, când delegațiile vor participa la plenara conferinței, relatează Mold Press. Potrivit Cristinei Gerasimov, în cadrul ședinței plenare, Uniunea Europeană își va prezenta poziția comună de negociere față de Republica Moldova și va expune standardele pe care țara noastră trebuie să le atingă pentru a deveni stat membru al blocului comunitar. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a felicitat pe președintele Statelor Unite prin telefon cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Discuția a avut un caracter prietenos și sincer și a durat aproximativ o oră, mai exact 55 de minute, susține consilierul președintelui de la Kremlin. Analiza discuției făcute de către principalul consilier al lui Putin a fost publicată chiar pe site-ul oficial al administrației prezidențiale de la Moscova. După cum vă dați seama, nu a avut loc doar un schimb de amabilități. Președintele Trump nu a ascultat doar cuvinte frumoase și urări. Liderii au discutat, desigur, și teme cheie ale actualei situații internaționale, aspecte legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale ruso-americane, precum și posibile contacte între reprezentanții ambelor părți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: linie la local, crânvurști, ursuleț fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Safex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Există mai multe semnale pe care viața le trimite atunci când o persoană se află pe o direcție care nu îi mai este benefică. De cele mai multe ori, aceste indicii sunt ignorate sau puse pe seama întâmplării. De câte ori nu ați simțit că ceva nu este în regulă, dar ați ales să mergeți mai departe? Viața nu comunică prin haos, ci prin tipare repetate, ușor de recunoscut, dacă sunt observate la timp. Un prim semn este apariția constantă a blocajelor și întârzierilor. Proiecte care nu avansează, planuri care se amână în mod repetat, oportunități care nu se aliniază. Aceste situații pot fi mai mult decât un simplu ghinion. Mesajul subtil este că direcția aleasă poate fi forțată sau nepotrivită. Un alt semn important este reacția corpului. Neliniștea fără cauză aparentă, senzația de strângere în stomac sau tensiunea constantă pot indica faptul că organismul reacționează înaintea minții. Corpul reacționează înaintea minții, subliniază analiza, sugerând că ignorarea acestor semnale poate duce la decizii dezechilibrate. Chiar și fără dovezi concrete, apare uneori senzația persistentă de disconfort sau, cum spunem noi, intuiția ne zice că ceva nu este în regulă. Nu te simți în locul potrivit. Anumite persoane îți creează tensiune. Situațiile par forțate sau nefirești. Această intuiție este adesea ignorată, deși se repetă constant. Insomnia sau trezirile frecvente pot fi un alt semnal de alarmă. Mintea procesează noaptea tensiunile ignorate în timpul zilei, ceea ce poate indica existența unui conflict interior nerezolvat. Stresul ignorat și supra-solicitarea pot duce la scăderea imunității și la apariția unor probleme de sănătate aparent minore. Așadar, îmbolnăvirile frecvente sau stările de epuizare pot fi un alt semn că niște alegeri în viața noastră nu sunt cele potrivite. Mai pot apărea mici accidente, obiecte stricate sau situații aparent întâmplătoare, care pot deveni semnale relevante atunci când se repetă frecvent. Aceste mici accidente pot indica lipsa de atenție sau o deconectare de la realitate. Oamenii tind să ignore niște avertismente nu pentru că nu le observă, ci pentru că nu sunt pregătiți să accepte implicațiile lor, spun psihologii. E mai ușor să spunem, e doar o perioadă, decât să recunoaștem că o relație, un loc de muncă sau o direcție de viață nu mai funcționează. În plus, frica de schimbare joacă un rol major. Incertitudinea este adesea mai greu de acceptat decât disconfortul cunoscut. Ajustările pot începe cu pași mici. O conversație amânată, o limită personală stabilită, o decizie evitată prea mult timp. În multe cazuri, ajustările timpurii pot preveni decizii greșite majore și pot redirecționa parcursul personal într-un mod mai echilibrat. Haideți să fim mai atenți la aceste semne subtile despre care am aflat.

În această ediție aici la ABC-ul Sănătății, semne subtile că viața ne avertizează cumva că suntem pe un drum greșit. Fie că este vorba despre o relație amoroasă, fie că este vorba despre un serviciu unde simțim că nu ne este locul. Să avem grijă de sănătatea corpului și a minții. Este esența fericirii.

0: marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!
5: Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Doi tineri de 19 ani, cetățeni ucraineni, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, fiind suspectați că făceau parte dintr-o schemă de escrocherie în calitate de curieri, comunică Alt Press. Potrivit oamenilor legii, suspecții au fost surprinși în momentul în care ridicau de la două victime sumele de 300.000 și respectiv 250.000 de lei, bani obținuți prin inducerea în eroare a acestora. În timpul intervenției, polițiștii au ridicat de la unul dintre suspecți 220.000 de lei și 6.800 de euro, bani a căror proveniență urmează să fie stabilită în cadrul anchetei. Datorită acțiunilor operative ale poliției, întregul prejudiciu în valoare de 550.000 de lei a fost recuperat și restituit victimelor. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați în cadrul a 4 cauze penale pentru escrocherie. Investigațiile continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea altor posibile victime. Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge printr-un eveniment național de donare organizat luni la Palatul Republicii în cadrul campaniei cu genericul Donează o picătură de umanitate, salvează vieți, relatează Alt Press. La eveniment au participat donatori de sânge și componente sangvine, reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor medico-sanitare, organizațiilor partenere și ai societății civile, fiind un prilej de recunoaștere a contribuției celor care, prin gestul lor voluntar și altruist, oferă o șansă la viață pacienților aflați în situații critice. Totodată au fost premiați cei mai activi donatori, dar și instituțiile și organizațiile care contribuie la promovarea donării voluntare și neremunerate în Republica Moldova. Prezent la eveniment, ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că persoanele care aleg să doneze sânge sunt eroii nevăzuți ai sistemului nostru de sănătate și a mulțumit pentru efortul lor care poate salva vieți omenești. Primăriile localităților Glinjeni, Pietrosu, Bocan, Ișcălău și Catranâc din raionul Fălești au decis să se unească pentru a oferi servicii mai bune pentru cetățeni și a atrage noi investiții în dezvoltarea comunităților, informează Alt Press. În cadrul procesului de amalgamare voluntară, localitățile implicate vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. Localitățile vizate din Fălești au decis ca stimulentele oferite de executiv să fie investite în modernizarea infrastructurii locale. Primarul satului Glinjeni, Viorel Zarija, a salutat lansarea procesului de amalgamare voluntară, subliniind că acesta oferă oportunitatea de a atrage noi investiții în localități. Președintele american Donald Trump a avertizat luni că Statele Unite nu vor avea altă opțiune decât să aplice taxe vamale de 100% asupra vinurilor franceze dacă Parisul nu va elimina taxa care vizează giganții tehnologici americani. I-am cerut să nu impoziteze companiile americane, iar dacă o vor face, nu am altă opțiune decât să impun o taxă vamală de 100% asupra tuturor șampaniilor și vinurilor provenite din Franța, a declarat Trump pentru ziarul New York Post într-un interviu.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam.

0: Sănătate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, Sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
5: La Radio Noroc.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună seara și bine vă găsesc în lumea cărților. Istoria se numește cartea din această ediție, scrisă de Elsa Morante. Istoria este cronica sumbră a dictaturilor, războaielor mondiale și crimelor împotriva umanității din prima jumătate a secolului 20. Romanul Elsei Morante este însă mai presus de orice povestea profesoarei văduve Ida. Ea aleargă până la epuizare între cartierele sărace San Lorenzo și Testaccio din Roma, străduindu-se să-și crească cei doi băieți. Penino, fiul mai mare și membru al organizației Cămășile Negre, care vrea să părăsească liceul cât mai repede și să plece la război, și pe micul Giuseppe, mereu vesel și curios, care își petrece zilele singur în apartament, uneori în compania lui Blitz, câinele familiei. În mijlocul bombardamentelor, foamete și deportărilor, Ida se teme din ce în ce mai mult că strămoșii ei evrei ar putea aduce nenorocirea asupra familiei. Cu o afecțiune nemărginită pentru personajele sale și o claritate lipsită de patos, autoarea Elsa Morante leagă povestea unei lumi în flăcări de soarta unei femei și a copiilor ei. Despre Elsa Morante vreau să vă mai spun că a debutat la o vârstă fragedă, publicând povestiri în reviste pentru copii, antologate mai târziu în volumul Il Gioco Segreto, urmat la scurt timp de o carte pentru același public. A devenit unul dintre cei mai de succes scriitori italieni, odată cu publicarea romanelor Insula lui Arturo și Istoria. Acesta din urmă, aclamat de public și considerat una dintre cele mai bune 100 de cărți ale lumii. Și cu asta cred că deja am trezit curiozitatea. Lecturi plăcute să aveți și o seară minunată!

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: calitate.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
5: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova ar putea marca astăzi una dintre cele mai importante etape ale parcursului său european. La Luxemburg are loc cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, reuniune în cadrul căreia este așteptată deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare la UE, intitulat Valori Fundamentale. Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul Alexandru Munteanu, comunică Mold Press. Evenimentul are loc după ce la 12 iunie toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat poziția comună de negociere pentru deschiderea primului cluster de capitole cu Republica Moldova și Ucraina. Decizia a fost salutată de conducerea instituțiilor europene, care a anunțat că primul cluster urmează să fie lansat în cadrul reuniunii de la Luxemburg. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile lansate asupra Ucrainei, inclusiv bombardarea Bisericii Lavrei Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei și obiectiv inclus în patrimoniul mondial UNESCO, relatează Mold Press. Șefa statului a declarat că aceste acțiuni demonstrează încă o dată că regimul ucigaș de la Kremlin nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, Lavra Pecerska din Kiev, a scris președinta. Șefa statului a menționat că atacurile au avut loc în cursul unei noi nopți de bombardamente asupra Ucrainei, soldate cu victime în rândul populației civile și cu distrugeri semnificative ale infrastructurii. O femeie din Ucraina a fost condamnată la amendă în valoare de 95.000 de lei și a rămas fără de 20.000 de euro după ce a încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova, fără a-i declara la controlul vamal, informează Mold Press. Cazul a fost instrumentat de procurorii PC Cox și finalizat printr-o sentință pronunțată de judecătoria Chișinău. Fapta a avut loc în noiembrie 2025 pe aeroportul internațional Chișinău, în timpul unei curse spre Bologna, Italia. Potrivit materialelor din dosar, femeia nu a declarat suma de bani, deși regulile vamale prevăd obligativitatea declarării numerarului care depășește 10.000 de euro. Aceasta a ales culoarul verde, destinat pasagerilor care nu au bunuri de declarat. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt care deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase, comentează AFP. Acest protocol va fi semnat vineri la Geneva. Conform Teheranului, negocierile vor începe într-un termen de 60 de zile, în vederea ajungerii la un acord definitiv, iar 4 subiecte de discuție vor fi pe masă: ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, problema nucleară, reconstrucția țării și implementarea unui mecanism de monitorizare a angajamentelor asumate, scrie Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

E la local, crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Te în garanție. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli care sunt cele mai eficiente aparate de pompare cu apă. Un sistem de irigare trebuie alimentat cu apă în permanență pe durata folosirii. Pentru a face asta e nevoie de anumite dispozitive care să pompeze apa către sistem. Hidroforul este o soluție sigură cu ajutorul căreia poți prelua apă direct de la surse subterane. Este cel mai popular printre aparatele de pompare datorită eficienței sale. Este foarte folositor pentru gospodăriile din mediul rural care nu dispun de un sistem de apă curentă, dar și pentru agricultură și irigare. Procesul pe care îl urmează un hidrofor are două părți. Prima dată extrage apa din sursa subterană, apoi o transmite către punctele de consum. De la acele puncte, apa este preluată cu ajutorul unei pompe și adăugată într-un rezervor de unde este pusă în circulație pentru a asigura sistemul. Avantajul unui hidrofor este faptul că el face toată treaba, tu doar trebuie să-i asiguri conducte prin care să treacă apa. Dispozitivul are opțiunea ca utilizatorul să controleze manual presiunea apei. De asemenea, poziționarea lui este foarte importantă, trebuie instalat în apropierea sursei de apă, dar niciodată în interiorul locuinței, deoarece produce un zgomot incomod. Există două tipuri de hidrofor folosite în gospodării, cel de suprafață și cel de adâncime. Cel de suprafață se folosește pentru o adâncime maximă de 8-9 metri. Are un motor mai puțin puternic și consumă mai puțină energie electrică. Modelul de adâncime sau cu pompă ejector este folosit pentru adâncimi de până la 25 de metri. Înainte să cumperi dispozitivul, trebuie să fii atent la următoarele aspecte. Capacitatea vasului de expansiune trebuie să-ți acopere nevoile. Analizează acțiunile pentru care ai nevoie de aparat și astfel vei ști ce putere electrică și presiune maximă trebuie să alegi. Motopompa cu apă este un dispozitiv mai simplu și de multe ori vine în ajutorul hidroforului pentru a forma un sistem complet. Practic este o pompă cu un rezervor mai mic care împinge apa dintr-un loc în altul. De exemplu, ține un nivel constant de apă și presiune într-o instalație de irigare. Motopompa este folosită de pompieri, fiind foarte folositoare în situațiile de urgență. Aparatul creează presiune pentru a pompa apa de la o locație spre alta. Totodată, acțiunea este moderată de un sistem de control care se asigură că debitul este conform nevoilor și dispozitivul funcționează în condiții normale. Presiunea cu care apa este transportată poate fi controlată de utilizator, iar aparatele se împart în funcție de nevoie privind acest aspect. Unele tipuri au valoarea presiunii mai mare, iar altele mai mică. Motopompa este foarte folositoare atunci când apa nu trebuie extrasă, ci doar preluată. Aceste două dispozitive sunt esențiale pentru gospodăriile fără apă curentă, iar pentru agricultură sunt un standard. Nu necesită experiență pentru folosire și nici pentru achiziționare. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

tragi doi ochișori, are două sărbători de alea. Două sărbători odată,

0: Minte.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
8: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
12: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
16: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, APCE, Zanda Kalnina Lukashevica și Antonio Guterres Limones, efectuează în perioada 14-17 iunie o vizită de documentare în Republica Moldova pentru a se informa despre cele mai recente evoluții politice și reformele aflate în curs de implementare, comunică MoldPress. Potrivit Parlamentului, agenda vizitei include discuții privind combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale și procesul de soluționare a conflictului transnistrean. De asemenea, oficialii europeni urmează să examineze noile norme de procedură prevăzute în codul privind organizarea și funcționarea Parlamentului. În cadrul vizitei, coraportorii APCE vor avea întrevederi cu președintele Parlamentului Igor Grosu, cu președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități Veronica Roșca, precum și cu reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare. Platforma online e-zilier, destinată evidenței și gestionării activităților necalificate desfășurate de zilieri, a fost lansată la Chișinău. Evenimentul de lansare a avut loc în prezența reprezentanților guvernului și ai partenerilor de dezvoltare. Platforma a fost creată pentru a înlocui registrele pe suport de hârtie și permite angajatorilor să înregistreze electronic activitatea zilierilor, inclusiv orele lucrate și remunerarea acestora, informează MoldPress. În conferința de lansare, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a afirmat că noul instrument digital va simplifica semnificativ evidența muncii sezoniere și va contribui la consolidarea protecției sociale pentru lucrători. Platforma va simplifica evidența muncii sezoniere și va oferi mai multă protecție socială pentru lucrători. Este un pas important spre formalizarea muncii și spre asigurarea unei evidențe clare și transparente a activității zilierilor, a declarat Natalia Plugaru. Peste 250 de specialiști europeni participă la exercițiul MDEU Modex 2026 organizat în Republica Moldova în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, relatează MoldPress. Exercițiul are ca scenariu gestionarea și lichidarea consecințelor unor inundații majore cu implicarea modulelor de pompare de mare capacitate, echipelor de purificare a apei, embarcațiunilor de salvare și a unităților specializate în intervenții de urgență. Pe parcursul activităților vor fi simulate operațiuni de pompare a apei, salvare pe apă, recuperarea victimelor, precum și asigurarea accesului la apă potabilă prin utilizarea echipamentelor de purificare. Intervențiile se vor desfășura în regim continuu, 24 de ore din 24, iar perioada principală de exercițiu este 16-18 iunie curent. Forțele armate britanice au interceptat duminică un petrolier din așa numită flotă fantomă rusă care încerca să traverseze canalul Mânicei, transmite Reuters. Nava Smirtos a fost abordată de comandouri ale marinei regale și de agenți speciale antrenați ai Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, a anunțat Ministerul Britanic al Apărării într-un comunicat. Nava va fi reținută și supravegheată în largul coastei de sud în timp ce ancheta continuă, afirmă comunicatul, adăugând că operațiunea a fost întreprinsă în apele teritoriale ale Marii Britanii, în conformitate cu dreptul intern și internațional.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Sănătate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, Sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99,99 lei. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49,99 lei. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: Ternic, mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un

0: și Guinness.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda. Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Astăzi este o zi extrem de importantă pentru extinderea Uniunii Europene, întrucât Republica Moldova și Ucraina pot face un pas semnificativ prin deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare la UE, intitulat Valori Fundamentale. Declarațiile au fost făcute astăzi de Comisara Europeană Marta Kos în contextul desfășurării la Luxemburg a celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, informează Mold Press. Comisara Europeană a subliniat că decizia este determinată de progresul atins în implementarea reformelor. Totodată, Comisara Europeană a subliniat că negocierile pe celelalte 5 clustere ar putea fi deschise în luna iulie. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj în care a condamnat atacul de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma căruia a fost avariată Biserica Lavra Picerska din Kiev, unul dintre cele mai importante repere spirituale și culturale ale Ucrainei și un sit al patrimoniului mondial UNESCO, relatează Mold Press. Condamn cu fermitate cel mai recent atac al Rusiei care a avariat Lavra Picerska din Kiev, unul dintre cele mai importante repere spirituale și culturale ale Ucrainei și un sit al patrimoniului mondial UNESCO. Timp de aproape 1000 de ani, acest loc sacru a rezistat războaielor și imperiilor. Astăzi a devenit o nouă țintă a agresiunii Rusiei, a scris Alexandru Munteanu în mesajul său postat pe platforma X. Șeful guvernului a subliniat că atunci când sunt atacate zone rezidențiale, infrastructura critică și siturile de patrimoniu cultural, acestea nu mai sunt acțiuni militare, ci sunt atacuri deliberate asupra identității, istoriei și oamenilor unei națiuni. La rândul său și președintele Parlamentului Igor Grosu a condamnat atacul lansat de Rusia asupra capitalei Ucraine, Kiev, în urma căruia a fost afectată și Lavra Picerska, unul dintre cele mai importante lăcașe de cult ortodoxe și monumente incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Condamn cu fermitate atacul barbar lansat de Rusia asupra Kievului în această noapte. Printre obiectivele lovite se numără și Lavra Picerska din Kiev, unul dintre cele mai importante locuri sfinte și un monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a declarat Igor Grosu. Oficialul a subliniat că Lavra Picerska are o semnificație profundă pentru mulți cetățeni din Republica Moldova, fiind un simbol al creștinismului din Ucraina și un loc cunoscut și prețuit de generații întregi. Marea Britanie va interzice accesul la rețelele sociale pentru utilizatorii sub 16 ani, a anunțat prim-ministrul Keir Starmer, într-o măsură descrisă drept o schimbare reală pentru viitorul nostru. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul platformelor online asupra sănătății mentale a adolescenților, hărțuirii și expunerii la conținut dăunător, scrie The Guardian. Rețelele sociale îi fac pe copiii nefericiți, le facilitează hărțuirea și abuzul din partea agresorilor și le-ar putea afecta chiar sănătatea mentală, a spus el.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! În perioada 8-14 iunie curent, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a recepționat 47.500 de apeluri, aproape 70% dintre apeluri au reprezentat urgențe reale care au necesitat intervenția serviciilor specializate, comunică Moldpress. Cele mai multe intervenții au fost solicitate pentru urgențe medicale, care au constituit 62% din totalul cazurilor. Acestea au vizat în principal afecțiunea acute, traumatisme, accidente, stări de rău și urgențe obstetricale care au necesitat asistență medicală imediată. Totodată, 34% dintre apelurile de urgență au necesitat intervenția poliției. Cele mai frecvente cazuri au fost legate de menținerea ordinii și siguranței publice, conflicte și agresiuni, infracțiuni contra patrimoniului, tentative de escrocherie și accidente rutiere. Solicitările care au implicat intervenția pompierilor și salvatorilor au reprezentat 3% din totalul urgențelor și au inclus incendii, operațiuni de căutare și salvare, precum și alte misiuni de protecție a populației. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au venit astăzi cu precizări privind examenul de bacalaureat la matematică, după ce au analizat petiția depusă de un grup de elevi de la profilul real cu referire la itemii 5 și 10C din test. Ministerul a subliniat că baremul de evaluare pentru acești iteme a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii, iar evaluarea 15% din totalul testelor scrise a demonstrat că gradul de rezolvare a celor doi itemi este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți, informează Moldpress. Astfel, potrivit Ministerului, baremul de evaluare pentru acești itemi a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii. În acord cu practicile de evaluare aplicate în ultimii ani, baremul acordă punctaj pentru pașii corecții ai rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediare obținute corect. Astfel, elevii care demonstrează că înțeleg conceptele și procedurile matematice acumulează punctaj chiar și în cazul în care nu ajung la răspunsul corect. Vicepreministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a anunțat programul celei de-a doua conferințe interguvernamentale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care se desfășoară astăzi la Luxemburg. Reuniunea va începe la ora 21, ora Republicii Moldova, când delegațiile vor participa la plenara conferinței, relatează Moldpress. Potrivit Cristinei Gerasimov, în cadrul ședinței plenare, Uniunea Europeană își va prezenta poziția comună de negociere față de Republica Moldova și va expune standardele pe care țara noastră trebuie să le atingă pentru a deveni stat membru al blocului comunitar. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a felicitat pe președintele Statelor Unite prin telefon cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Discuția a avut un caracter prietenos și sincer și a durat aproximativ o oră, mai exact 55 de minute, susține consilierul președintelui de la Kremlin. Analiza discuției făcute de către principalul consilier al lui Putin a fost publicată chiar pe site-ul oficial al administrației prezidențiale de la Moscova. După cum vă dați seama, nu a avut loc doar un schimb de amabilități. Președintele Trump nu a ascultat doar cuvinte frumoase și urări. Liderii au discutat, desigur, și teme cheie ale actualei situații internaționale, aspecte legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale ruso-americane, precum și posibile contacte între reprezentanții ambelor părți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea versia cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Ai noroc de Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: și așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Rock, ora 21. Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Într-o lume grăbită,

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în bâlți pe 107.2 FM.
1: Melodii cu amintiri la ceas de seară. Asculți muzica de altă.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
1: Melodii cu amintiri la ceas de seară. Asculți muzica de altă.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Noroc, miezul nopții. Noapte, o noapte în șoaptă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.

i-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.

să-ți teie. Dumnezeu mereu să-ți deie, nu putere, ci durere. Baciule, nu blestema, cel de sus te-a judecat.